0: Velkommen til Radio Vesterbro 98,9 FM. Det er din vært Chris. Det er fredag, det elektroniske hjørne her på station. I dag, der først og fremmest beklager jeg, at jeg er 2 minutter forsinket, men det var desværre nogle tekniske problemer, der opstod lige før jeg begyndte, og den skal jo nu se klar, så men det er så klar nu, og ja, men det er løst, så vi kan komme videre på programmet. I dag, der snakker jeg ikke så meget, der spiller bare et mix, og det bliver et DJ, som stammer fra Rusland, som hedder DJ Neowave, og hans rødder er trance-musik. Trance er sådan en blanding af en andre former for elektronisk danset musik. Det er for eksempel house, techno og ja, og så er der lidt breakbeat-inspireret over det, men ja, det hører vi så den næste time, men sæt jer tilbage og nyd et dejligt mix af DJ Neowave med hans rødder af trance. Rejse til Ambient Techno Trance 2.0. Så nyd det.
1: To Roots of Trance Anthology with Neowave. And after that, fast beat, we need to chill out. Enjoy it with the latest part of 1994, yeah.

velkommen tilbage til Radio Vesterbro 98,9 FM, det elektroniske hjørne, du tunede ind til her fredag den 29. maj 2026. Det er din Chris. I dag der snakker ikke så meget, der er det mest dårlige musikstegn, men jeg kan fortælle lidt om dagens DJ og producer, som har et mix. Hans navn, det er simpelthen en russer, som hedder Andrei Volkov. Og ja, jeg siger det på dårligt russisk, men ja, det er heller ikke. Jeg er overhovedet ikke noget russisk, så oplever jeg. Men han er bedre kendt, altså Andrei Volkov er bedre kendt som hans DJ og producer og kunstners navn, som hedder Nearwave. Og han er nu bosiddende DJ på en radiostation, der hedder CIS. I fortiden, der var det en anden radiostation, han var på, der hedder Digitally Imported, som er bosiddende, som stationsbeliggenhed er i New York. Det opdelte radioprogram Roots of Trance, som han er meget kendt for, og de forskellige mixes, der er baseret på oprindelsen og guldalderen af trance-musik. Og ja, det er meget god kvalitet, meget god mixes, god kvalitet og god sprød musik. Og så har han også taget små skridt mod at gøre det så professionelt som muligt med meget, meget forsigtig at forvælge gode numre og gode tracks, så han kan give nogle glade til den globale regel, arrangementbevægelse. Undskyld, der fejler lige. Og så har han også givet en ny musikalsk og lyd æstetik med hans Roots of Trance mix, og bedre kendt på den som rødder af trance. Neo Wave, det kan oversættes til to ord, neo og så en ny bølge. Neo, det betyder simpelthen efter, altså det der kommer efter at følge, ligesom Neo Soul, Neo House, Neo Hip Hop osv., altså det der kommer efter. I 2003 var det bare sådan øgenavn, kaldenavn, indtil den over tidspunkt 2003, forsøgte han utallige gange for at lave nogle

ud af de der sovjetiske båndoptager, riste dem, skrive digte og prøve at lave alt muligt med, altså tage selve spole båndoptageren, og så prøve at tage alt det der ud af dem, altså selve båndet, og så prøve at klippe og klister i den, og så lave hans egne redigeringer af forskellige numre. Og det gjorde han ved at simpelthen at tilbagespole dem, ændre af hastighed, og så ødelagde han en masse pladespiller også med at gøre det. Han optog sin egen stemme, han lavede ridser og så videre her, hans egen med ny plade. Men det var lige meget, han fik noget ud af det. Han lærte, hvordan man skulle producere. Så, og han også som barn, dengang, hvor han legede også med den kompakte kassetbåndoptager Sanyo, så var han meget interesseret i musik. Og så har han lyttet til klubmusik, også elektronisk dansmusik, i 19 år. Og nogle af de genrer, som han lyttede til, blandt andet er Eurodance, Happy Hardcore og transplader og tidlig trance, og også noget tidlig teknolyd til den dag i dag. Og så har han kommet for at indgive god smag for elektronisk musik og blæse masse af fremovende klubmusik og raves og spille det. Så ja, og arrangement. Så ja, så der fik I lidt om Neo Wave, bedre kendt som Andrej Volkov, men så tager jeg tilbage til musikken, og så nyde den her mix af ham, som er simpelthen hans eget, som hans kunst- og DJ-navn, som hedder DJ Wave med Roots of Trance, 94, altså Roots of Trance, 94, A Trip to Ambience Techno 2.0. Så lad os nyde det. Der er lige nogle tekniske problemer med lyden. Der skal jeg lige... Der skal jeg lige fejle. Der skal lige nogle tekniske problemer. Der var den. Nu kommer det igen. Ja, du får I så Neo Wave's Roots of Trance, Trip to Ambience Techno Trance 2.0. Der er lige problemer med lyden med det. Fik jeg rettet op på. Så, nu er det. Nu musikken.

for i dag. Det var Radio Vesterbro, 85,9 FM. Din vært Chris, der signer af fra det elektroniske hjørne her fredag. Hver fredag i hvert fald. Fra 4 til 5 her på 85,9 FM. Det var så Nearwave, rødder af Trans 94, eller på engelsk Roots of Trans 94. Del 12, en rejse til Ambient Techno Trans 2,0. Hvis I gerne vil følge ham på sociale medier, så hedder Nearwave, et ord, Nearwave Music. Og også vil vi gerne følge ham på YouTube og andre musikplatformer som SoundCloud, Mixcloud osv. Så hedder han også det samme navn, altså Nearwave Music i et ord. Men jeg vil sige tak for i dag, og vi ses igen næste uge, samtidig samme sted, her på 98,9 FM, Radio Vesterbro, Elektronisk Hjørne, det er det værd at kysse, og siger, have en god uge, og have en god weekend.

Du lytter til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 FM-båndet. Det er fredag, og klokken er 17, og dette er programmet Mission Øreslør. Et program for bevidsthedsudviklende lydskab. Din studievært er jeg, Ole Mark. Og dette er Sandro Brugnolini, en italiensk library-komponist. Og italiensk library-musik er netop omdrejningspunktet for den næste scenetime.

Noget af det sjove ved at lytte til en library-plade frem for en mere personlig kunstnerisk udgivelse, er, at musikken uden at vise så meget andet er utrolig billedskabende. Man kan frit visualisere ud fra lydbilledet, uden at skulle forholde sig til, om komponisten eller de udøvende musikere skulle have haft et ønske om at påvirke lytteren i en særlig retning eller med et bestemt formål. På den måde er der noget paradoksalt over library-musikken, eller produktionsmusikken, som den også kaldes. På den ene side er der tale om et rent kommercielt sigte, hvor formålet alene er, at musikken ud fra en given stemning kan anvendes i kommerciel, ofte filmisk sammenhæng, som så i sidste ende giver indtægter til først og fremmest selskabet, som står bag. På den anden side er opgaven, som komponisterne bliver stillet, så fri i sine rammer, at det smitter af på udfaldet. På de mere interessante library-udgivelser er der som regel god plads til at eksperimentere og flirte med produktionen, som på sin side ikke lader noget mangle, når det gælder det rigtige grej og udstyr. Komponisterne skulle typisk forholde sig til en bunden opgave, der fordrede, at de frembragte en bestemt stemning i et givet nummer. Det kunne for eksempel inddrage noget, der skulle lyde atmosfærisk, hektisk, uhyggelig eller måske melankolsk. Til gengæld stod dem forholdsvis frit for, hvordan de nåede målet, hvilket gav dem den førnævnte mulighed for på noget dyrt udstyr og med en stor besætning at også eksperimentere ud i mere psykedeliske forløb. Og apropos det psykedeliske, så indledte vi timen med Sandro Bognolini i kompositionen Siloin, hentet fra Overground, udgivet tilbage i 1970. Et temmelig kostbart album at anskaffe sig, hvis man vil have originalen. Heldigvis er albumet siden genudgivet på for eksempel Sandelli Records, hvor det ovenikøbet er tilføjet to outtakes, som ikke fandtes på den oprindelige udgivelse.

melodisk og varierende og alligevel bygget op over den samme skabelon. Igen fra albumet Overground af Sandro Brugnolini. Som det kendetegner mange library-udgivelser, så er musikken ikke komponeret specielt til en eller anden anledning, men derimod beregnet på en stemning, der kan indgå i en film, et show eller på anden vis drages ind i en sammenhæng, hvor stemningen i nummeret giver mening. Og vi tager endnu en titel fra Overground-albummet. Her er det lettere orientalsklingende nummer med titel Amorfin.

Endnu en titel fra albumet Overcrowned af Sandro Brugnolini, som vi hermed forlader, og så alligevel ikke. Brugnolini indspillede nemlig sammen med Stefano Torossi tilbage i 1969 et splitalbum udgivet på Constanza Records. Et album, der tiltrækker sig opmærksomhed ved at være fyldt med eftertragtet breaks, utæmmet funk, samt psycho beat, eller som i det efterfølgende nummer, Interrupted, begået af Stefano Torossi. Her kæmper orgel og percussion en indbyrdes kamp om at dominere lydindholdet, og resultatet er foruroligende interessant.

Stefano Torosa i Interrupted, efterfulgt af Repetition, hvor et stykke ellers harmonisk funk løber fuldstændig løbsk. Men netop dette er en af grundene til, at navnlig de italienske library-plader er så eftertragtet blandt samlere. Det har i høj grad med den omstændighed at gøre, at det eksperimenterende fylder væsentligt mere i italiensk library-musik. Rammerne i landet var simpelthen væsentligt friere for datidens aktører, i modsætning til eksempelvis Frankrig og England, som jo ellers også var store producenter af library-musik. Men lad os få pulsslaget lidt ned. Vi sænker tempoet.

Parafrenia kunne lyde som en alvorlig sindstilstand, nu vel, men det er også titlen på en klassiker inden for italiensk library. Oprindeligt udgivet i 72 af de udøvende artister Oscar Rocchi og Franco Godi. Og vi indledte med det stille, men af den grund ikke mindre indtalende nummer, Tartile. Parafrenia veksler mellem free jazz, elektronisk eksperimenterende percussion, klassisk kompositionsmusiceren, samt en melodisk jazzfunk, som skiller sig ud, som det kan høres i de efterfølgende eksempler, igen hentet fra Pop Parafrenia.

Endnu tre numre fra Pop Paraphernalia. En anden stærkt eftertragtet og relevant italiensk library-udgivelse er Feelings, og ikke oprindeligt udgivet i 74 på Carosello Records i Milano. Og her møder vi igen Stefano Tolosi, men denne gang i selskab med Armando Amleto Oilands. Indholdsmæssigt er det velproduceret funky easy listening hele vejen igennem, og coveret præges meget passende af en kvindelig Milano-model, der dufter til en bregne, mens hun står afklædt i en bregneskov.

To titler fra Feelings Running Fast, efterfulgt af Having Fun. Et sandt samlerobjekt, der heldigvis også er genudgivet, så også vi på et lavere indkomstniveau kan nå i højde med reoludbuddet mod bytte af en endnu gangbar pengeseddel uden for mange nuller. Ja, du lytter til programmet Mission Øreslør, som i denne uge kører et tema omkring italiensk librarymusik. Og oven i købet den lidt mere psykedeliske af slagsen. Og netop det vil også kunne høres i det næste nummer. Her skal vi høre den italienske komponist og keyboardplayer Giuliano Sordini i Echoes from the Canyon.

Echoes from the Canyon, efterfulgt af Wandering Man, fik vi her begge hintet fra albumet Under Pompalmo af den italienske komponist og keyboardplayer Giuliano Soggini. Et album udgivet tilbage i 1971 på Monte Carlo Records. En anden fyr, man vanskeligt kommer udenom, hvis man interesserer sig for italiensk library, er Piero Umiliani, der også udgav under pseudonymet Emsala. Han udgav i 1975 albumet Continente Nero, der kom ud på Omicron og senere blev genudgivet på Dialogio. Konceptet er afrikansk og stilmæssigt bevæger Continente Nero så vidt og bredt musikalsk over stæberne med referencer til både tidlig field recordings, mystisk percussion og melodisk avanceret jazz, som det tydeligt høres i indledningsnummeret Revolutionary.

Ja, og med nummeret Tribalissimo fik vi så et hint til afrikansk mystik igennem Omilianis fortolkning hentet fra konceptalbummet Continente Nero. Og så er tiden så småt ved at rende ud for denne uges udgave af Cylinderhatten, der har italiensk library som tema i denne uge. Vi slutter med endnu et nummer hentet fra Split-LP'en med Stefano Torossi og Sandro Brugnolini. Ja, det er Torossis komposition, Makarech, der med sin højpsykedeliske reference afrunder denne uges udgave af Cylinderhatten. Cylinderhatten er igen at finde på næste fredag igen i timen mellem klokken 17 og 18. Din studievært var jeg, Ole Mark, på genhør.

understanding reckoned the number of the beast.

0: morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah!
2: Det er Molle fra Bristol Fetch. Sammen med Ole. Yeah! Her, og yeah. Vi hygger os. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio. Gud og rock and roll bevarer Vesterbro Rock Radio.
3: Vesterbro Rock Radio sidder med President Fett, som lige har spillet på Boneyard-scenen på Copenhagen. I har spillet 40 år nu i hvert fald. Er det ikke noget om det omkring?
4: Jo.
3: Kan det ikke passe, at i alle årene har I været i undergrundsband, eller hvad?
4: Jo, er vi ikke også stadigvæk det?
3: Er det slut nu, hvor I spiller Copenhagen?
4: Ah,
5: det er jo lige blevet en flues på
4: altså, ja. Altså, kan man sige, det er jo totalt undergrund, at det hele PA'et brænder af, inden vi kommer. Og må vente på et PA, som er cirka en tiendedel større, end det var før. Så det passer super fint.
5: Ja, så er det jo totalt undergrund. Der er ikke nogen, der sidder og brokker sig over det. Vi tager den bare i stiv arm, som vi altid har gjort i 40 år. Jo. Vi kan jo spille hvor som helst, og det er ligegyldigt. Det er jo sådan... Det. På den måde.
3: Hvordan er det ikke at spille Mærkbar, eller Godder, eller Finland? Altså.
5: Eller Risen.
3: Eller Risen? Ja. Nå ja.
5: Det er lidt samme feeling. Lidt sæt publikum.
4: Næsten det samme. Der er bare lidt flere den her. Ja. Lidt flere her end på Risen.
3: Ja, og det er et bedre plads, ikke?
4: Jo, på scenen er der også lidt bedre plads. Jo,
5: det var okay. Jeg synes, det er forlængelse af det, du spurgte om før med undergrundsbanen. Så spiller vi jo de jobs, vi har, og vi gør på den samme måde, ligegyldigt om det er Copenhagen. Så nu mister vi vores uskyld, fordi vi spiller på Copenhagen. Det gør vi, synes jeg ikke, vi gør, fordi vi har den samme indgang til at spille koncerter og sådan noget. Og det, så det... Ja, sådan det.
3: Hvordan fik I gigget? Har der været noget lobbyarbejde, eller blev I kontaktet?
6: Ja. Betalt.
3: Har I betalt for det?
6: Lobbyarbejde i 27 år.
4: I 30 år. Nej, ved jeg, det... Altså... Jeg sidder jo også og booker koncerter, eller bands. Og jeg sendte jo bare en liste til Stine, som jo sidder herude nu, Stine Omega.
3: Omega?
4: Og så sendte jeg en forholdsvis lang liste, synes jeg. Og det eneste, hun ligesom svarede på, det var, at I skal i hvert fald spille.
3: Okay.
4: Og så vi kom til at spille.
5: Jeg snakkede også med Stine, og det viste sig, at hun er også medlem af Socialdemokratiet ude i Søborg. Ligesom jeg er.
3: Nå.
5: Og så derfor connectede vi på det.
3: Hvilket parti, siger du?
5: Socialdemokratiet.
3: Ja, okay.
5: Ja.
7: Men det er også noget med, at Seben før de dør. Ja, det er jo lige op over. Seben før de dør.
3: Er I ved at dø, eller hvad?
7: Nej, men vi er oppe i årene.
3: Ja, det er det.
7: Nogle
3: er. Seben før de dør.
4: Altså, der er ingen, altså, vi er jo ikke 60 længere, vel?
3: Nej.
4: Så.
3: Jeg render til en del begravelser i øjeblikket, så det er jo det, der hører den alder til. Altså.

0: det var jo drønende varmt. Og altså, overvej at spille nøgne eller et eller andet, altså, det var jo helt vildt, altså.
1: Jeg synes faktisk ikke, det var varmt.
2: No.
1: Det var overhovedet ikke varmt, og
3: du
1: solen den var...
3: Du har udsukker på.
1: Det har jeg altid jo.
3: Altid udsukker.
1: Jeg synes slet ikke, det var varmt.
4: Men du har trods alt smidt din undertrøje ind under skjorten. Og det var ret varmt. Det var ret varmt. Men altså, hvad fanden det er? Jeg tror, altså, når man har spillet... Way back dengang, der stadigvæk var de der almindelige projektører, som jo altså ikke var LED, så var det jo vanvittigt varmt. Altså, så det er jo nærmest det samme. Bortset fra, at det måske støver lidt mere her, men who cares?
1: Jeg er ret sikker på, at hvis Alice Cooper han laver et interview, det gør han sikkert efter det her, så vil han sidde i 30 minutter og snakke om varme og sådan noget. Selvom han er en bad boy for Detroit og sådan noget. Varme har ingen betydning for os. Vi spiller ligegyldigt hvorhen. Men så er Svalbard. Undergrund. Altid.
0: Jeg har faktisk interviewet dig før herude, Molle, på Copenhagen.
1: Ja. Jamen, det var festligt.
4: Men det gik ikke særlig godt, vel?
0: Det gik meget godt. Bedre end allerførste interview, jeg lavede med her. Det gik jeg helvede til.
4: Det gik jeg helvede til, ja. Det kan vi jo godt huske.
0: Det var lidt af et lærestykke for mig.
4: Det var nærmest video på det.
0: Ja, det var det. Ja, det var ikke skide godt. Det var det, jeg fandt ud af forberedelse af en god ting. Er I kommet derude på Copenhagen? Sådan?
4: Ja. Ja.
0: Altså, det er jo faktisk en happy festival. Er den genre, I overhovedet dyrker, eller hvordan?
4: Altså. Jeg gør ikke. Nej. Jeg gør ikke, nej. Altså, der er noget metal, som jo, ja, det er okay, og sådan ting. Altså. Men nej, jeg hører sgu ikke. Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
3: Jeg hører alt på klassisk til heavy rock.
1: Ja, men altså, i forlængelse af undergrund og sådan noget, så er det jo herre fra Hakkebøf, der er mange herude af, og de hygger sig og har det fedt, og sådan noget, stemning er fed, og så, når vi spiller, så var det, altså, det er jo rock'n'roll, det kan de jo faktisk godt lide. Der er ikke så meget, det var dit ord, ikke mit. Sådan et ord bruger jeg næsten aldrig.
4: Hvad for
1: et
4: ord?
0: Jeg
1: sagde
0: der ikke så meget pis, jeg tilføjer pis. Jeg tager en dutlyd ind over, så. Er der noget, I bestemt for, I skal høre herude?
1: Ja. Der kommer et band fra, jeg tror, det er Philadelphia i morgen, der hedder Ended, som spiller, ifølge Copenhagen-programmet, spiller de hardcore. Men de har en meget, meget skøn sanger, som ligner... Han har en umiskendelig lighed med den lokale pedeller på min lokale folkeskole. Ja. Gabardinebukser. Strygefiskjorte. Og så er han sort som ind i helvede. Og han synger fantastisk. Han synger hardcore, men soul shit indover. Det er virkelig anbefalesværdigt til alle. Og jeg synes, han har et fedt take på ting, så, hvor han ikke er... Han skal ikke være så metal eller alt muligt. Han er bare sådan en pedel.
0: En pedel.
1: Vi elsker pedeller.
0: Pedeller.
1: Ja. Og det er fedt, Dennis. Ja.
5: Gud bevaret.
6: Vesterbro Rock Radio.

0: Angående udgivelser med President Fetch, nu har jeg jo været inde og lavet et research, inden jeg tog hjemmefra. Kan det passe, at I ikke har udgivet noget siden, hvad stod der, 2. oktober 2017?
1: Kan det passe? Det passer nok meget godt.
0: Jeg synes,
1: nej, det passer ikke, fordi vi har udgivet et nummer. Et nummer på, vi har, i vores øvelokalforening har 25 års jubilæum. Der lavede vi sådan et dobbeltalbum med bandet derfra. Der havde vi et nummer på, som er et helt nyt nummer.
0: Ja.
1: Som vi så har spillet i dag også. Men det er den eneste udgivelse, vi har.
0: Hvor finder man den hen?
1: Det gør man nok ikke, fordi at pladen er ikke officielt udgivet andet end, altså det er sådan en, man får stukket i hånden, hvis det er.
0: Ja.
1: Det kunne jo være, hvis du var flink, at du fik en.
0: Meget gerne.
2: Jeg har også udgivet en single sammen med det fuldstændig overtræffelige band fra Aalborg, det hedder Columbia Necktie, som vil passe perfekt hernede. Og det er så en opfordring til Copenhagens ledelse om, at vi stiller gerne op til en lille twin koncert næste år sammen med Columbia Necktie. Det er et fuldstændig fantastisk rock and roll, ægte rock and roll band.
0: Hvis vi skulle spille et nummer med President Fetch, så hvilket nummer præsenterer jer bedst? Det ultimative President Fetch nummer.
2: Jeg synes faktisk, de to seneste, vi har lavet et nummer, der hedder Oldest Dying, som jo er inspireret af den store italienske filosof Antonio Gramsci, som mente, at alt det gamle dør ud, men der kommer ikke noget nyt igen. Så fik vi den lille filosofilektie her på KML. Og så et helt nyt nummer, vi hedder Pocket Full of Nothing, som egentlig handler om det samme. Vi puster os op og ikke har noget, som er mere boogie rock. Så det er to forskellige numre. Det ene er punk rock, det første, som jeg lige nævnte her, og det andet det er sådan mere boogie rock og sådan noget. Jeg tror, jeg indkapt så meget godt, at vi er sådan et... vi søger lidt... vi true mod rødderne, hvor punkrocken og med knytte næver og sådan noget, men så alligevel lidt boogie rock med noget Boston, noget MC5, noget shit, sådan noget. Det er lige os.
0: Fint. Nu har I eksisteret omkring 40 år. Om 40 år, hvad vil der stå i historiebøgerne om President Fetch? Om 40 år fra i dag?
1: Om 40 år fra i dag?
0: Ja, ja.
1: Jeg tror ikke rigtigt, det ved jeg sgu ikke, hvad der vil stå. Hvad vil der stå? Nej, det har ingen anelse om.
2: Jeg er ret sikker på, at når Jan Poulsen, eller hvad fanden var, han skrev den der politikens rockleksikon, som vi øvrigt også er i jo, der vil der stå, at det er true underground, men alligevel så prøvede de nogle ting, og var ikke fedt med sig selv. Fuldstændig godt udtryk, fedt med sig selv. Det skal man ikke være.
1: Forhåbentlig stå, at vi er det længst levende punkband, som ikke har holdt pauser. Det er sådan lidt det der, har sådan lidt det der, så er der nogen, der siger, men vi startede i 76, ja, men så har I holdt 30 års pause, eller 20 års pause, eller whatever. Vi har jo startet 40 år, så vi har jo aldrig holdt pauser. Som I aldrig.
0: Så her om 40 år, så de holder stadigvæk ikke nogen pause. De er døde alle sammen, men der er ikke pause.
1: Vi øver jo fucking hver mandag.
0: Tak skal I have, President Fetch, og tak for en fed koncert. På Boneyard der. Hold kæft, de spillede højt. Men det var fedt. Det var fedt.
3: Hej, Frank Frankie Siernak her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.

0: klar?
1: Ja.
0: Så sidder Vesterbro Rockart og med Sofie Hestrup Andersen.
2: Velkommen på Dup Kopenhagen.
1: Ja, det er. Det er igen.
0: Det er ikke første gang, vel?
1: Nej, det er det ikke.
0: Altså, jeg holder øje med de der lister, du laver.
1: Ja.
0: Jeg skulle tage hils fra Going for the One.
1: Ja.
0: Og sige, at de var enormt stolte af, at du var havnet på din liste.
1: Ja, men altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi også fremhæver de danske bands, som vi har her på Copenhagen. Ja. Der er jo faktisk 31 danske bands, der spiller her på Copenhagen.
0: Ja.
1: Og jeg synes, man går glip af noget på festivalen, hvis man kun går over og hører de meget, meget sådan store bands, som alle kender på de store scener. Og hvis man ikke også dyrker lidt de danske bands, som vi har, og som enten er på vej op, eller som virkelig har været der mange år.
0: Og hvorfor kom Going for the One så lige på listen der?
1: Jamen, det gjorde det egentlig mest, fordi at jeg har prøvet på at sidde og lytte mig frem til, hvad er det så for nogle danske bands, jeg også godt kunne tænke mig at opleve. Og der var de en af dem, hvor jeg tænkte, det er sgu ret fedt.
0: Så havde du de der parentes 0
1: ja.
0: På. Ja. Hvorfor dem?
1: At der må jeg indrømme, at Anders Bøtter på Sort Søndag havde jo blandt andet anbefalet dem, og så gik jeg ind og lyttede på den baggrund til dem og tænkte, det er spændende. Så dem håber jeg på, at jeg får lyttet til her i en af de kommende dage.
0: De kommer snart på Vesterbro Rockart, du kan fortælle dig. Vi lavede interview med dem tidligere her,
1: ja.
0: Så det var min marker.
1: Ja.
0: Hvad har du ellers tænkt, at du skulle høre her på Copenhagen i år?
1: Ja, men altså, der er ikke nogen tvivl om, at Iron Maiden i aften, apropos de helt store udenlandske bands, fylder rigtig meget mit hjerte. Det var noget, der startede helt tilbage i slutningen af 80'erne med, at jeg stod og bladrede i pladesamlingen på biblioteket og lånte med hjem og var vildt fascineret af blandt andet Seventh Son of a Seventh Son og hele den plade med Can I Play With Madness, og det har jo sådan fulgt mig. Så selvom at de jo efterhånden er gamle i går, så synes man jo altid, at det er lige det sidste. Og ellers så i de kommende dage, så synes jeg, at der er nogle lidt svære dilemmaer. I aften, der spiller Konvent. Dem vil jeg rigtig gerne høre. Og der er også Mastodon samtidig. Så er der jo Neckbreaker, og der er ja, en lang række bands, jeg glæder mig til at høre. Så det bliver lidt af hvert, men jeg tror, at man skal nok finde meget til de der progressive rock-scener. Ja. Queensryche er gamle, men det er også nogle af dem, jeg hørte i min ungdom. Så dem har jeg aldrig oplevet live. Altså, jeg boede et år i Colorado, hvor at Queensryche var helt vildt store med Jet City Woman. Og det, at jeg aldrig har set dem, det synes jeg er lidt mærkeligt, så det håber jeg også på bliver en rigtig god oplevelse.
0: Jeg skal interviewe Carsten Bang her i morgen, ham komikeren, og han har lagt interviewet efter, så han kunne nå den Queensryche-koncert.
1: Nå, okay. Jamen altså, det viser jo bare, at de er nået langt ud over USA og Seattle, som jeg mener at huske, at de er fra. Og jeg føler jo lidt, at de var en del af hele grunge-bølgen, samtidig med, at de ikke var grunge overhovedet.
0: Overhovedet ikke?
1: Overhovedet ikke, men det var en del af hele det der med bands, der kom ud af det nordamerikanske. Men det er noget, det jeg glæder mig til, og så glæder mig som sagt til at gå ud og lytte til nogle af de danske bands. Jamen jeg glæder mig også til at høre mange af de bands, hvor at kvinderne er helt i front, og i dag der var jeg over at høre Fade Tooth over på Gehenna. Og det synes jeg var virkelig fedt. Konvent spiller senere i aften. Og så er der jo også De Spitz, som jo kommer fra Texas, Austin, som spiller en masse punkrock. Og det skal jeg klart høre på Gehenna her på torsdag i morgen.
3: Vi er Konvent, og Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.
0: Yeah!

0: nu er det jo også meget den der gamle metalsanger der. Har den stadigvæk en værdi? Altså det, der var jo et tidspunkt, jeg faktisk var lidt røvtræt af alle det der store hår og alt det der make-up og sådan noget der. Og så kom grunge'en og så frelste mig som en ung mand lidt. Jeg var helt op på grunge-bølgen der. Hvorfor er det, den stadigvæk kan? Hvorfor kan den fylde så mange, kommer der så mange mennesker til Copenhagen og hører det musik stadigvæk? Blandt andet dig selv.
1: Altså nu er gennemsnitsalderen på Copenhagen jo omkring 42 år. Og det betyder selvfølgelig, at der er rigtig mange af os, der er vokset op, både i 80'erne og 90'erne, med noget af det her metal, som vi kan huske fra MTV Music og med Headbangers Ball. Og det betyder meget stadig at se sine idoler fra den tid. Så på den måde tror jeg også, at dem, der stadig kan det, der er jo mange bands, vi savner, fordi deres forsanger enten er døde eller ikke rigtig længere spiller, og det er måske godt det samme. Men jeg tror selvfølgelig, at det vækker noget nostalgisk hos os. Nu så jeg lige halvdelen af Alice Cooper. Det var et meget amerikansk, næsten Las Vegas-agtigt show. For et par år siden, der stod jeg og så Guns N' Roses i 3 timer, hvor at Slash han spillede 38 forskellige guitar-soloer, og jeg elskede hver en af dem.
0: Du er jo en af dem, der ikke synes, det var for lang tid, eller hvad?
1: Altså, jeg tror, problemet var, at jeg godt vidste, at det ville være en meget lang koncert. Så jeg havde egentlig forberedt mig på den første time. Det var nok sådan lidt, ja, den skal vi over, fordi de næste 2 timer, de bliver virkelig fede. Ja. Men det er jo det ved noget af den der musik fra 80'erne og 90'erne, at den kan jo noget stadigvæk, og den bliver genoplivet igen og igen og igen, nu i nye tv-serier. Så på den måde tror jeg også, at ungdommen tager den her musik til sig. Sidste år, der så vi Slipknot. De kan jo stadigvæk noget. Det må man bare give dem.
0: Jeg snakkede faktisk med guitaristen på Guns N' Roses tribute. Han havde synes faktisk også, det var for langt, den koncert.
1: Ja.
0: Selv ham.
1: Ja, men den var også for lang. Den var for lang, og de kunne godt have skruet lidt længere ned. Men der er jo masser af andre. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at Metallica har spillet for lang tid for i 2022. Eller jeg synes jo heller ikke, at koncerten med Iron Maiden sidste gang var for lang tid. Så der er jo bare nogen, der virkelig kan det der. Til gengæld Motley Crue kunne måske godt have skruet lidt ned for... Ja. Der var måske lige lovlig 80'er og kvinde, det billede, de havde der, ikke? Og Alice Cooper stod også og kyssede på en meget ung dame, da jeg slæbte rundt på en mærkelig dukke. Der er nogle ting, der holder, og så er der nogle ting, der måske er meget godt, der er ved at gå i sig selv.
0: En helt ny, som er imod den der incel-kultur, Krøyer. Kender du hende?
1: Ja, Ditte Krøyer.
0: Ja.
1: Ja, jeg var inde til hendes lanceringskoncert her.
0: Det var jeg sgu da også.
1: Jamen,
0: Hotel Cecil?
1: Yes. Ja, der var jeg. Og jeg synes, at det var sindssygt special. Altså, og meget, meget spændende, fordi at hun var jo her på Copenhagen sidste år med Volutorius, hvor hun spillede rundt på den her scene, der flytter sig rundt. Og det var jo vildt energisk, og hun væltede jo ud og nærmest kastede sig op på nogle af dem, der stod der. Og inde på Hotel Cecil her den 3. april på langfredag, alle steder tidspunkter, der gav hun jo også max gas med noget, der var mere industrial og mere rave. Og jeg synes, det var ret spændende. Men jeg synes, at det der med også at lave noget tribute til Lolland, det kan jeg godt lide.
0: Ja, yeah, fordi det er meget rock and roll at fornægte sit bagland, hvor man kommer fra. Men hun omfavner det, lagde jeg mærke til, da jeg interviewede hende. Hun tager det med sig. Altså.
1: Hun omfavner Lolland.
0: Yeah.
1: Og nu er jeg ikke selv fra Lolland, jeg er fra en forstad til København. Og måske nok mest af alt københavner. Men jeg synes, det er mega fedt, også nogle af de videoer, hun har lavet. Hvor man bare kan se, at Lolland er repræsenteret med alt det, som Lolland også er. Med roefabrikker, sukkerfabrikker. Alt det her med, at hvad er det for en fremtid, jeg har. Det tror jeg, mange faktisk kan identificere sig med også i dag. Ikke bare for Lolland, men fra nogle af de steder, hvor at udviklingen ikke måske er som i København. Og hvor man bare kan se, at der er flere og flere jobs. Så har vi et sted i Danmark, hvor man ser, at der er færre og færre jobs. Og det er hun... laver musik, der ligesom omfavner det. Det synes jeg er mega sejt.

0: Og så skulle jeg prøve at hilse dig fra Molly fra President Fetz. Han sagde, han har stået og snakket med dig sidste år, eller hvor det var. Han har mødt dig et eller andet tidspunkt. Han påstod, han var socialdemokrat. Jeg ved ikke, om det var rigtigt eller hvad.
1: Altså Ronny fra Ravenites?
0: Molly fra President, Fetz.
1: Åh, okay, sorry. Jamen altså, der er mange faktisk gode socialdemokrater, der er musikere.
0: Kender du Ronny fra Ravenite?
1: Det gør jeg nemlig.
0: No.
1: Jeg var til Ravenites koncert i Køge.
0: Er det rigtigt?
1: For et halvt år siden. Og Ronny, han er jo også socialdemokrat og medlem af byrådet i Ishøj.
0: Er det rigtigt?
1: Det er korrekt.
0: De har jo planer om at gå til tequila-lykkehjulet her. Og jeg tænkte bare, i 35 grader varme, det skal nok gå godt, altså.
1: Jamen, det overrasker mig ikke, når jeg kender Ronny. Altså, der findes en rigtig fed historie om Ronny fra og Ravenites. Og det er jo, at Ronny, han var afsted med sin gode veninde og ser kone og det ene og det andet, hvor de var i Inverness i Skotland. Og hvor der så kom en fan hen til ham og sagde til ham, Ronny, er du ikke forsangeren i Ravenites?
0: Ja.
1: Og Ronny, han troede først, at det var nogle af hans venner, der havde lavet en prank på ham.
0: Ja.
1: Men det viser sig, at han havde en ægte skotsk fan, som havde genkendt ham, fordi han havde set ham i Danmark. Og det synes jeg er så stærkt, at vi også bare har metalbanen til Danmark, og de er ikke alle sammen kæmpestore, men de gør et kæmpe indtryk stadigvæk på mennesker, ikke kun i Danmark, men i det hele taget. Og det skal vi have noget mere af. Vi skal også have respekt for de der svedige øvelokaler, som folk de sidder i og øver sig år efter år, for at komme ud på en scene og spille, hvad enten der er 50, 500 eller 50.000, 40.000 mennesker, som her på Komet.
0: Respekt for håndspillet musik, du.
1: Ja, i det hele taget.
0: Ja. Så bare sige tillykke med valget, Sofie Hæstrup Andersen.
1: Tusind tak, og jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet kulturordfører.
0: Ja.
1: Og også hovedstadsordfører, for det giver mig mulighed for at både at kæmpe for, at vi får en ordentlig festivalsplads. Hvis der en dag er sådan, at der ikke længere er plads til Kumhjælp på Rebsaløen, så skal vi jo finde et andet sted. Men det gør også, at når vi nu skal til at lave musikhandleplaner og andre ting, så håber jeg også på, at jeg vil sige, jeg har en ret bred musiksmag, men jeg har også en kærlighed til netop det der med, at vi har nogle danskere og musikere, som virkelig knokler for at komme igennem, og vi skal styrke både det, at man kan gå til musik som ung, men i høj grad, at man kan spille sammen med andre, og en dag være den, der måske står og er headliner her på Kumhed.
0: Skulle vi spille noget Ravenite her på Vesterbro Rock Radio? Skal vi gøre det?
1: Ja, gør det.
0: Ja, vi finder noget fra.
1: Fedt.
0: Tak for snakken, Sofie Hæstrup Andersen, og fortsat god festival.
1: Tusind tak, og i lige måde.
2: Hej, det er Christian fra Ravenite. Her kommer der et nummer fra vores allerseneste release, en EP, vi udgav i 2024, der hed Edge 39.

0: Det er Sofie Hestrup Andersen. Gud bevare Vesterbro Rock Radio. Yeah. I er for fede.
1: Yeah!
2: Så er vi tilbage i RIP-området. Og hvem er det, vi sidder med?
3: Jeg er Maria, jeg er tarotlæser på Kommunal.
2: Og du sidder simpelthen og tilbyder at fortælle folk om deres fremtid, er det det?
3: Altså, det er jo det, der står på skiltet, men tarot handler i virkeligheden mere om, hvad er det, der sker lige nu, og hvad sker der, hvis jeg går den vej, den vej. Det er ikke så meget at spå om fremtiden, det er mere sådan, hvordan lever vi vejen til fremtiden.
2: Og inden vi lige prøver, så er det noget, man kan gøre, man kan henvende sig til dig udenfor, når der ikke er Copenhagen?
3: Ja, det kan man sagtens. Jeg er professionel tarotlæser, så det er noget, jeg laver løbende igennem året.
2: Hvor finder man dig hen så?
3: I København. Man finder mig på min hjemmeside, og så kan vi mødes og læse tarot.
2: Ja. Mm. Men hvad skal jeg gøre? Vi har sådan et bord her foran os.
3: Ja.
2: Her, der er en nøgle, der står nogle bogstaver, og der er nogle kort foran os. Hvad er det for nogle kort, vi sidder med her?
3: Jamen, det er nogle det er tarotkort. Der er 78 kort, og de er illustreret for over 100 år siden. Så ja. Det er nogle meget traditionelle tarotkort, vi sidder med her.
2: Altså, hvad kommer tarot af?
3: Det er jo en længere historisk udredning. Man ved ikke helt, hvor tarot oprindeligt kommer fra, men man har jo divineret spået, om man vil, med kort i alle mulige afskygninger i mange hundrede år.
2: Okay.
3: Men det her specifikke tarotdæk, som jeg har her, det er lavet i 1909, og det er det, de fleste moderne dæk er illustreret ud fra.
2: Okay. Så hvad gør jeg nu?
3: Du stiller et spørgsmål, og så finder vi et svar.
2: Okay, og det kan være, hvor er jeg henne helbredsmæssigt om et år?
3: Altså, jeg vil jo nødig snakke om helbred, fordi jeg er ikke læge, og vi sidder på en festival og har det sjovt. Så det er ikke nødvendigvis stedet at snakke om helbred. Men man kan vende spørgsmålet en lille smule om, og så kan man sige, hvad kan du gøre for at passe bedre på dig selv og dit helbred? Så det handler mere om at være sådan, proaktiv og empowering, end det handler om, at der er en galt.
2: Okay. Det er jo selvfølgelig, fordi jeg har skræntet lidt på det sidste, derfor jeg spørger. Vil jeg komme til nogle gode koncerter på Copenhagen i 2027?
3: Altså næste år?
2: Ja.
3: Ja, jamen lad os prøve. Og så lægger jeg korten ud her, og så siger vi, hvad er potentialet for, at du oplever gode koncerter til Copenhagen næste år? Så trækker du bare et kort.
2: Så tager jeg tilfældigt kort her.
3: Lige det, du har brug for.
2: Skal jeg vente?
3: Ja, tak. Ja.
2: Og der ser vi, hvad ser vi her?
3: Ja, beskriv kortet. Hvad ser du?
2: Jamen, en kvinde, der sidder på en stol, iklædt en hvid kjole, kan man sige, og hun har ben for øjnene, og har sådan to, hvad er det, svær, en i hver hånd, og sådan en måne, og noget hav i baggrunden.
3: Mm-hmm. Og hvilken vibe synes du, der er her? Er det en god vibe eller en dårlig vibe?
2: For mig er det... Altså, hun er jo sådan meget smuk på en eller anden måde, men hun ligner en, der ikke har det så godt, fordi hun har ben for øjnene, og hun har brug for at trække et svær.
3: Ja, altså, men det kortet hedder to svær.
2: Ja.
3: Så simpelt er det, kan man sige. Men det er jo meget en person, som sidder lidt og er i tvivl om, hvilken retning hun skal gå, samtidig med, at hun sidder og beskytter sig selv. Hun har måske ikke lyst til at gå nogen af retningerne. Det er jo sådan meget ultrakort sagt, hvad det betyder, men hvis vi vender tilbage til dit spørgsmål om, kommer du til at opleve nogle gode koncerter næste år? Så er det jo et kort, der siger, at det er op til dig selv. Kommer du til at være sådan en, der ikke ved, om du skal gå den ene eller den anden vej, om du har sådan lidt frivilligt bind for øjnene? Det er jo i virkeligheden op til dig, hvor åben du er for, om en koncert er god eller dårlig. Det er også sværende, det er også intellekt, det er logik, det er rationalitet, alle de her ting. Og det er ikke nødvendigvis sådan, man skal mærke musik. Det mærkes jo bedst med hjertet, og der er ikke rigtig noget hjerte på det her kort, men det er også en person, der selv er skyld i, at de måske står lidt med armene over kors og bind for øjnene, og ikke rigtig oplever tingene ordentligt.
2: Ja.
3: Så det, jeg vil sige, det er, hvis du møder op med den her attitude, så er svaret nej, så får du ikke en god koncerter.
2: Jamen, det er jo det, jeg gør i øjeblikket, så det passer jo meget godt. Ja. I forhold til, om jeg skal lave interview med dig, for eksempel, eller jeg skal gå ud og høre noget musik, så foretrækker jeg interviewet.
3: Jamen, det er det. Begge dele er jo vigtigt for dig.
2: Ja.

0: Har du andre spørgsmål?
1: Jobmæssigt?
0: Ja.
1: Nu skal det jo ikke være negativt. Hvordan vil mit job være i fremtiden, i resten af året 2026?
0: Det er et godt spørgsmål. Lad os prøve at tage et kort på det. Du vælger bare.
1: Så er vi her.
0: Ja, lad os se.
1: Skal jeg beskrive det?
0: Ja, det synes jeg faktisk er en meget god idé.
1: Det er en hånd, der kommer ligesom ud fra siden af. Fra min venstre side, når man kigger ned på kortet. Og har et eller andet symbol i hånden med en stjerne. En rund symbol, en mønt. Og nedenfor så er der sådan en have med noget hækværk og en lille åbning ud fra haven. Og noget grønt græs. Yeah. Og så står der Ace of, hvordan udtaler man det?
0: Pentacles
1: yeah. forneden.
0: Og det kan vi jo lige tage, det er jo sjovt på kummerhed, fordi et pentagram, det er uden det her rundt om.
1: Yeah.
0: En pentacle, det er, når det er inde i en ring. Så er det en mønt, så er det faktisk ikke et pentagram mere, så er det en pentacle.
1: Okay.
0: Det er måske relevant i den her sammenhæng,
1: yeah,
0: hvor der
1: er
0: pentagrammer alle steder. Men her, der er vi er et Ace of Pentacles, så det vil sige, at vi er nummer et. Og inde i tarot er der mange små systemer, kan man sige. Og et af dem, det er de her små kort, som på en måde minder om spillekorts opbygning. Bortset fra, at de alle sammen er med et element. Så man kan sige, at man starter på S, man starter på 1, og så er rejsen hen til en 10'er. Men du er på 1 her, og det er mønter. Mønterne, som er jordelementet. Mønter, det er jo det er penge, det er arbejde, det er karriere, det er fysisk, jordisk værdi. Det er også noget med at være grounded og holde begge ben på jorden. Og du spørger om arbejde. Og når man så får Ace of Pentacles med hånden, der kommer ud af skyen med en stor mønt, så indikerer det meget ofte, at der måske er et nyt job. Eller nye opgaver i ens job. Der er en ny jobrejse, der starter for dig på et eller andet tidspunkt. Det kan sagtens være det samme job med nye opgaver eller ny titel. Eller det kan også være et helt nyt job måske.
1: Altså, jeg var inde og snakke med min chef i forgårs.
0: Ja.
1: Nu siger jeg, at mit helbred har været lidt skræntende.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Nej, jeg siger til min chef, ved du hvad, chef, jeg vil gerne gå lidt ned i tid,
0: ja.
1: Men har jeg råd til det? Kan man få et eller andet fastholdelsestillæg?
0: Ja.
1: Det passer jo egentlig meget godt sammen med det med mønten der, der rækker ud.
0: Det er jo en ny vej i et joblivet.
1: Det er jo det. Det er jo lidt vildt.
0: Det er lidt vildt.
1: Hvor fanden ved den det fra? Hvor ved det fra?
0: Universet ved alt.
1: Ja.
0: Jeg er bare en, der ligesom kanaliserer, hvad universet vil sige til dig. For dig.
1: Jeg vil gerne gå ned i tid, men det koster penge. Jeg skal stadigvæk betale min husleje.
0: Ja.
1: Skal jeg gå ned i tid?
0: Lad os prøve at spørge.
1: Det er meget konkret.
0: Jeg har også en yes, yes no mønt, en ja nej mønt.
1: Okay.
0: Så du kan også vælge, du kan vælge tre kort, så snakker vi om det, eller du kan tage mønten, der bare siger ja nej.
1: Okay, så kaster den op i luften, eller hvad?
0: Det kaster den op i luften, eller ryster den i hånden, eller lige hvad du har lyst til.
1: Jeg lægger
0: lige
1: mikrofonen.
0: På ryggen, eller du kan gøre lige, hvad du vil.
1: Yes.
0: Og så klasker du den, i din hånd, og så ser vi, om det er.
1: Den kommer
0: på
1: løjet.
0: Og så tænker du på dit spørgsmål.
1: Skal jeg gå ned i arbejdstid? Skal jeg tage mig råd til det? Der? Og hvad sagde
0: den?
1: Det skal
0: nej.
1: Jeg ikke.
0: Den siger nej.
1: Skal jeg så stole på det?
0: Det er ikke det. Du har selv fundet svaret her.
1: Ja.
0: Men vi snakker jo om lige nu, og dit oprindelige, det kørte jo også resten af året.
1: Ja, ja.
0: Så det kan jo være, det er noget, der hedder 2027, at du ligesom kører det, du har gang i færdig det sidste halve år, der er tilbage. Og så er det måske noget, der skal ske i næste år.
1: Jamen, det var også det, vi blev enige om.
0: Så du stille og roligt kan sådan afgive nogle af dine opgaver, hvad du ellers laver, sådan, så der faktisk er plads til på en ordentlig måde at gå ned i tid.
1: Ja, det lyder jo meget fornuftigt der. Det er ligesom en god tarot-mus-samtale.
0: Jamen altså det. Der er ikke andet, du vil spørge om.
1: Skal jeg lige tage et spørgsmål til?
0: Det bestemmer du så.
1: Skal jeg lave mere musik? Jeg holder lidt pause med det.
0: Okay, så lad os tage kort, og så sige, hvad er energien om, at du laver mere musik inden for det næste stykke tid?
1: Jeg spørger, skal jeg lave mere musik?
0: Ja, lige præcis.
1: Så tager vi her.

0: Og hvad har vi her? Jeg synes, du var så god til at beskrive det. Lad os høre, hvad
1: der står to, det er en kvinde og en mand. Mm-hmm. Kvinde til venstre og en mand til højre. Mm-hmm. Oppe over, det er sådan noget flagermuslignende, et løvehoved med vinger. Mm-hmm. Og både kvinden og manden har et eller andet, de har sådan en kop hver i hånden.
0: Ja.
1: Det kan godt se ud, om det var en guldkop, det ved jeg ikke.
0: Og hvad tænker du, når vi nu vender tilbage til spørgsmålet, om du skal lave mere musik, og så du ser det her? Hvad er det så, er det umiddelbart, hvis nu du tænker sådan helt basic billedanalyse?
1: Så tænker jeg, at de der to, de deles som et eller andet.
0: Ja.
1: De vil give hinanden noget.
0: Så det er måske noget med noget samarbejde?
1: Han rækker lidt ud, kan jeg se.
0: Ja.
1: Til hende.
0: Ja. Så måske du skal samarbejde med en anden person omkring det. Måske det er der, at magien i virkeligheden ligger. Hvis du skal lave mere musik, det ligger i et samarbejde.
1: Jeg er jo gået i gang med et samarbejde med min ven, Lars. Så det kan være, det er noget med det, jeg gør.
0: Det kan sagtens være. Men altså, det er et meget positivt kort. Det hedder Two of Cups, to kopper. Og det handler utrolig meget om samarbejde. Men det handler også, men fordi det er kopperne, som er vandelementet. Det er jo følelser, det er intuition og det er fantasi. Så det skal være et partnerskab, samarbejde, der baserer på de her ting. På fantasi, på intuition, og også på, at man holder af hinanden, og man har en god energi sammen.
1: Man siger det så samtidig, at du skal ikke gøre det alene,
0: Ole Hansen. Nej, du skal arbejde sammen med nogen, og måske bare en enkelt person. Men det er helt sikkert et samarbejde, der er det bedste for, at du skal lave musik fremover, det er i samarbejde.
1: Nu må du ikke sige det højt, men jeg vil lave noget dansk topmusik. Mm-hmm. Så med min ven Lars på harmonika.
0: Ej, det lyder wild, altså. Det lyder rigtig wild. Ja.
1: Så det er sgu nok det. Det vil sige, mig og Lars, vi har gjort det rigtigt.
0: Ja. Altså, det er et mega positivt kort, og det er jo bare sådan et rigtig godt samarbejdskort. Altså, de står jo lige over for hinanden. De er forskellige, men de er lige, når de mødes.
1: Så, fedt.
0: Ja.
1: Det var det, Maria. Tak for snakken.
0: Selv tak.
1: Og det er det, dit navn er Maria Snebjørk.
0: Det er nemlig det.
1: Hvordan bliver man det, du er? Tager man uddannelse, eller hvordan?
0: Jamen, man øver sig. Ja, man kan tage en uddannelse, men det kræver en masse øvelse. Og det kræver, at man er i kontakt med sin intuition og sin fantasi. Og så hjælper det heller ikke, hvis man er i god kontakt med verden omkring en.
1: Yep.
0: Og noget livserfaring, det hjælper altid også.
1: Og hvad er det, der sker her den 3. oktober 2026?
0: Jamen, der holder vi The Magic Summit ude på Nordhavn hos Odds & Ends, og det bliver en blanding af en festival og en konference, hvor vi ligesom skal snakke om alt, der har med magi og med hekseri og med okkultisme at gøre.
1: Ja.
0: Det bliver en rigtig, rigtig spændende event.
1: Nu siger du konference, så vil jeg sige konvent. Dem skal jeg interviewe lige her. Lidt,
0: det er et summit.
1: Ikke?
0: Det er altså, summit.
1: Ja.
0: Men der bliver både musik, men der bliver også noget lectures og workshops og optræden og sådan. Så det bliver sådan en spændende dag med alle, der interesserer sig for magi og hekseri og mystik og den slags.
1: Men det, jeg siger, at jeg skal interviewe bandet konvent. Det var det. Den fangede du ikke?
0: Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke. Den fløj fuldstændig hen over hovedet på mig.
1: Lige om lidt.
0: Men jeg er også, vi er godt varme, ikke? Altså
1: det er vi.
0: Det er varmt i helvede i år, det er der altså.
1: Det er det godt nok.
0: Ja.
1: Og så sagde man, at den klimakrise ikke førte noget med sig. Det gjorde den så.
0: Ja.
1: Varme på København.
0: Ja, den har desværre ikke lavet indbygget ventilator i tøj og sådan noget.
1: Nej, det kunne den godt.
0: Ja, vi arbejder på det.
1: Mine unger foreslår, at vi render om med sådan køleelementer ind under tøjet.
0: Mega god idé, altså. Det kan jeg godt lide.
1: Tak for snakken, Maria.
0: Selv tak.
2: Thank you and good night!
3: Let him who hath understanding reckon the

0: Han var sådan, nu er jeg også sådan en, der virkelig, jeg ved ikke om du kan høre, jeg virkelig har argumenterne på plads.
1: Velkommen til Vesterbro Hip-Hop Radio, skal vi næsten kalde det her i aften, eller i hvert fald Vesterbro Rock Radio Hip-Hop Special, fordi vi har en af de vildeste, sejeste danske navne på hip-hop-scenen i studiet her i aften. Vil du præsentere dig selv?
2: Ja, yeah, jeg hedder Anna, og jeg hedder Nyx, når jeg rapper. Så hej.
1: Velkommen til. Tak. Du har en ny EP på gaden, mm-hmm. der kom for et par dage siden i virkeligheden,
2: yeah.
1: som hedder Blå Hindbær.
2: Yeah.
1: Hvad er Blå Hindbær, hvad er det for nogen?
2: Blå Hindbær er, altså det er jo lidt for en smag. Altså sådan, jeg føler sådan, Blue Raspberry slås ejsen i 7-Eleven er fucking god. men den hedder egentlig bare Blå Hindbær, fordi det er sådan... Ja, det sådan smager godt, og bobler og er lidt sødt, og sådan, men også er sådan lidt kunstigt, og lidt fantasi, og en lille smule toxic.
1: Så det er den blå farve, der er giftig, men det er også naturligt på samme tid, eller hvordan?
2: Det er i hvert fald dragende, det er i hvert fald sødt, og det er i hvert fald rart. Det er et sted, der er rart at være. Sådan, det er ikke nødvendigvis super sundt.
1: Nej.
2: I længden-agtigt. Så... Mm.
1: Nej, jeg tænker også, det er nogle meget spændende historier, og sådan nogle rejser, vi kommer ud på den. Altså, det virker i hvert fald på mig, når jeg hører den, at teksterne er ikke så meget bare sådan, det er bare nogle vers på en omkød, men det er en historie, vi kommer igennem hele vejen. Er det en måde, du ligesom går til det på?
2: Faktisk sådan overhovedet ikke på det her projekt. Altså sådan,
1: nej.
2: Det her, well, altså sådan, men jeg er glad for, det føles sådan. Altså sådan, jeg føler, jeg har haft en periode, hvor at sådan, det ved jeg ikke, jeg tror kun, jeg skriver musik, hvis jeg har noget at sige. Så på den måde kan jeg godt forstå, hvis det føles sådan. Altså sådan, jeg tror bare, jeg har haft sådan perioder, hvor at jeg har brug for at lege og gå i karakter og tage masker på og sådan gøre alt muligt forskelligt. Sådan, og det, sådan, det har bare været dope, og så har der været nogle ting, der har været mere sådan afgørende, hvor jeg har været sådan, det har jeg brug for at lave et track om. Sådan, jeg fik en stalker, uden at være klar over, at jeg fik en stalker. Altså, sådan, altså hvor jeg var i tvivl. Altså, sådan, og det, sådan, altså, det var noget, jeg havde brug for at sige, altså, sådan, men også på en måde, som der var lidt slulig. Hvis det giver mening. Altså noget, hvor man ikke er sådan, ej, mjø, søn. Altså sådan, man, hvor det ikke var så rest in bitch, eller rest in sad face, men mere, hvor man sådan kunne komme videre hen over stepperne på en cute måde. Så sådan, på den måde, så har det alt sammen, så spejler det, jeg har nok hele tiden haft et behov for, at det var lidt lettere, at det var sangen, der var lidt lettere at sluge på, eller noget, selvom det var tunge emner.
1: Så nu siger du ligesom sætter nogle karakterer også op, så er det noget af selvbiografisk, og noget af karakterer, du spiller i løbet af dig selv, eller er der en klar skillelinje?
2: Altså, jeg føler, når man tager karakterer på sig, eller masker på sig, så er det jo meget sådan, altså, jeg føler bare, du flytter selfie-stangen lidt. Jeg føler lidt, du er stadig dig, og kunst, og altså det at skabe, og det at performe, er jo også altid en evig balance mellem hvad der er hjerte og hvad der er maske. Så sådan, jeg føler at min karakter er stadig mig, men det er klart jeg spiller også en mandlig rapper, der er sådan Johnny Bravo og Drake inspireret. Altså sådan, jeg er jo ikke en mand, altså sådan, men jeg synes det griner at være det. Jeg synes det griner at sådan
1: hvis du har tænkt på hjerte, som du har brug for at sige fra et perspektiv, som ikke kun er dig, så giver det jo mening at det så er den historie du prøver at fortælle.
2: Ja, lidt. Det tror jeg.
1: Der kom singlen Puff Puff, lige inden at EP'en kom med 2 tracks på. Hvordan lykkedes det at få at fremme med på det?
2: Skrev vores bror.
1: Fedt. Det var han bare game på.
2: Det var han bare game på.
1: Sejt.
2: Ja, han er en person, som jeg har meget, meget stor respekt for, og som jeg rigtig gerne har ville sådan implementere på forskellige måder. Sådan, så jeg har haft, ham med et par gange, hvor at jeg har skulle spille. Da jeg spillede i Pumpehuset i 2022, og da jeg spillede i på Hotel Cecil sidste år faktisk, sådan, der spurgte jeg ham meget sådan, når du er med ud og være DJ, hvor du er afterparty DJ. Så selvom han ikke rigtig har haft noget at lave på scenen, når jeg har været på, så har jeg været sådan, hey, kunne du måske have lyst til at komme bagefter? Sådan, så han har været en del af holdet på en eller anden måde, selvom han ikke har været det. Og så, ja, og så det her, det er sådan første... Det har været sådan en første feed.
1: Så det var sådan en lang setup til, at nu, så skulle det ske. Ja, ja, fedt.
2: Ja, ja, man skal jo starte tidligt.
1: Det, ja, selvfølgelig skal man det. Jo, men det virker også til i dag, der er mange, som er frisk på det der sådan featuring, som engang var sådan en helt sådan mytisk ting, og så fik man nogen på track, og det virker som om, der er bare et pisk og fællesskab. I Danmark i hvert fald.
2: Sådan kan jeg godt stadig have det lidt. Altså, jeg kan godt, ja, men jeg kan også godt se, at sådan har verden det ikke. Så jeg prøver også at være mere sådan åben. Det er bare fordi, jeg altid synes, det tager så fucking lang tid, hvis det er, at man selv er i gang med et projekt, og så sådan, nå, jeg har sagt ja til at være feature for til tre andres projekter, hvor så nogle gange, så kan det føles som at man skal altså lige ud på motorvejen, og så bliver man bedt om at dreje skarpt til højre, og så skal man dreje skarpt til venstre, og så skal man faktisk lige en omvej, hvor det sådan, ja, det kan virkelig godt mærke nogle gange, jeg synes, der er sådan et pres, men det er jo også fucking fedt, at altså arbejde hinanden op, og dele publikum og alt sådan noget, så det er jo helt legit.
1: Ja, yeah, ja, og man kan sige, nu kommer jeg fra rock- og metalverdenen, der først for et par år siden begyndte ligesom at finde ud af, det er smart det der, altså hvor hiphop har gjort det fra, altså tidernes morgen nærmest.
2: Ja, det er rigtigt, altså sådan, jeg føler, at hiphop har gjort, altså
1: sådan, det kan vi jo snakke om lige med dig, Bæk, med genrebegrebet, ikke?
2: Ja, men altså sådan, det er rigtigt. Jeg føler virkelig sådan, at pop og mainstream-industrien har stjålet.
1: Du må godt sige stjålet.
2: Sådan de ting her sådan 20 år senere, sådan, men fra netop fra hiphopkulturen, hvor at man har arbejdet mega meget sammen, og hvor det sådan lige nu der er det sådan at alle der sidder på et major label og sidder og tjekker streams med hinanden, altså sådan, så føles det nogle gange lidt som om sådan, at de sidder og, altså at folk sidder og, ja, sådan spekulerer i hvor mange streams man kan, ja, sådan
1: nakke. Det er blevet lidt fake eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om det er fake.
1: Hvad vil man kalde det?
2: Jeg ved ikke om det er fake. Jeg tror bare jeg er sådan, når jeg selvfølgelig laver et feature sammen.
1: Ja.
2: Fordi så kan I komme på top 50 sammen. Altså det giver jo god mening, men det er bare sjovt at have set meget en individualistisk pop industri, som har haft meget sådan individet i fokus, og hvor folk har haft travlt at skubbe hinanden sådan til siderne, hvor at nu er folk meget sådan, nu skal alle arbejde sammen på kryds og tværs nærmest, sådan, hvor at egoet nærmest sådan bliver for opløst, hvor man næsten ikke ved, hvem der er hvem længere, sådan, fordi at det hele sådan bare flyver, ja. Det, sådan, det synes jeg bare er ret interessant. Sådan.
1: Ja, det er en spændende pointe.
2: Jeg ved ikke, måske er jeg uenig med mig selv om 10 minutter.
1: Det kan godt være. Ja, så må vi lave et interview til.

0: Lad os prøve at snakke om nu var du lige sådan hiphop og rock og sådan noget. Hvad kalder du selv det du laver, hvis man skal prøve at komme ind på det?
1: Jeg ved det faktisk ikke helt. Altså sådan jeg er ikke, altså problemet er lidt, at jeg synes selv, at jeg er herre hiphop. Men det ved jeg godt, at det synes mine stagnerede hiphopvenner ikke, at jeg er, som de er sådan væsentligt ældre end mig. Sådan, og det er jo selvfølgelig heller ikke dem, der bestemmer, hvad der er hiphop og hvad der ikke er nødvendigvis. Sådan, men jeg føler sådan, altså jeg føler selv, at det, altså jeg havde nogle supporter sidste år på Hotel Cecil, der kaldte, hvad fanden var det, de kaldte mig? Sådan noget Baggy Fem Fatal.
0: Baggy Fem Fatal,
1: ja. Som genre, hvor jeg var sådan, that's fun. Så sådan, eller sådan noget hiphop med blonder, tror jeg også, der har været nogen, der har kaldt det på et tidspunkt, hvor jeg var sådan, nej, det er ikke meget cute, eller sådan. Det lyder sådan noget hyperfeminint og noget hypermaskulint, man blander. Det føler jeg meget, jeg er. Jeg synes selv, jeg er hiphop, fordi jeg synes, jeg er ægte. Fordi jeg synes, at de ting, jeg gør, er ud fra sådan, altså, noget, der føles rigtigt. Og sådan, men det ved jeg godt, det er der mange, der ikke synes, jeg er. De synes, jeg er pop. Jeg kan love dig for, at folk, der laver popmusik, ikke synes, jeg er pop. Så sådan, jeg ligger i sådan en mellemspektrum, hvor jeg bare, nok bare skal sige, at jeg laver bare...
0: Det er også meget fedt sted at være.
1: Jo, sådan en lavt baggy fem på tag.
0: Du kan også finde på, altså, det ved jeg ikke, kunne du finde på, hvis der var nogen, som sagde, her et fedt guitar riff og lave noget nu metal eller Linkin Park, eller muligheden bød sig.
1: Ui, den er svær. Den er fucking svær. Men det er også, altså sådan, det, jeg kunne nok godt, jeg ved ikke, jeg er altid klar på at lege. Altså, jeg elsker legestuer, og det er det, jeg synes, musik er, når det er fedest. Ja. Så det kunne jeg sagtens finde på. Jeg har en kammerat, der er mega, mega metalhoved. Og vi har taget session sammen før, hvor det lyder hverken som metal, og det lyder heller ikke som hiphop. Det lyder bare sådan...
0: Det lyder bare fedt.
1: Det lyder bare griner.
0: Nej, ja!
1: Det, altså sådan... Jeg tror, jeg sådan, så længe, at jeg synes, folk er dope,
0: ja,
1: så kan jeg føle lidt, jeg kan lege med...
0: Så længe det ikke tager dig for langt af motorvejen, når du er i gang.
1: Jeg kan godt lide at blive taget lege. Nå ja, så jeg er faktisk 100%. Men sådan, bare de der sådan, kreative legestuer, der er virkelig sådan, jeg vil skide på, sådan, hvad for en genre du kommer fra, sådan, så længe. Altså jeg næsten hellere have en, der bare fucking dope og god energi at være i et rum med. Det tror jeg altid, der bliver skabt noget.
0: Altså hvad det er, hvis man ikke siger, lige skider lidt på reglerne og siger, nu finder vi ud af, hvad vi kan personligt, og ikke hvem spiller bedst og sådan, ikke?
1: Ja, hvor det hele ikke bliver så opsat, hvor man er sådan, okay, og så sagde vi, du var writer, og du var producer, og du var artist, og var det sådan, ja, men det... Altså igen, nogle gange er det også bare grineren, og det er jo meget sådan bandkultur, som jeg føler er rock repræsenterer, eller sådan, som ikke har været så meget min genre, men meget sådan, at nu... mødes vi, og så skal vi skabe noget sammen.
0: Mm.
1: Altså sådan, hvor at herover op bliver man meget hurtigt en lille satellit. Altså vi bliver mange satellitter hurtigt, der sådan er hver vores steder-agtigt. Det har, tror jeg altid, jeg har med sundhed, sådan blandt andet sådan rockmusikken før, eller sådan rockbands før, at man indiebands også, sådan, at man sidder sammen, og så skaber man noget. Ja.
0: Men du har også et, altså man kan sige, du spiller så også med et live band nogle gange, når du er ude at spille. Det er ikke kun en DJ, som nogle andre rappere gør.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Er det en fed konstellation så at være i, med ligesom mange, der øver organisk musik i et øvelokale?
1: Ja, det er fucking fedt. Det er fucking fedt. Sådan, det er, altså, jeg tror nogle gange, at nogen nok vil grine af os, når vi står og bare... Altså, jeg griner jo lidt nogle gange af nogle af mine skønne supporter, der er dukket op, og så står på et eller andet sådan, forsamlingshus i Horsens, hvor, altså sådan, hvor at vi tager en cello med.
0: Mm.
1: Og hvor at de kommer over, at folk kommer over bagefter og sådan fucking fed bass, mand, altså helt vildt sådan, og hvor at altså det der med sådan, de, altså sådan, og det at det er slet ikke for at være snobbet eller noget, men det der med sådan, de aner ikke hvad en cello er, sådan, de har aldrig hørt det før, det er bare sådan, gud, der er et live instrument på scenen. Gud, hvor er det sindssygt, altså sådan, det synes jeg er ret grineren, men jeg kan også selv spejle det. Det er også derfor jeg synes det er sjovt, fordi sådan havde jeg det også første gang, at jeg opdagede, at det kunne lade sig gøre, hvor det var sådan, gud, det her, det er ikke, vi er ikke, altså, jeg er også en del af dansk musik, eller sådan, og det her, det er, altså, og live instrumenter og bands kan også være til mig, eller det kan også være, det kan også være os.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men husk, jeg så dig opdaget der første gang på Roskilde Festival, da en veninde var sådan, det skal vi op og høre, jeg aner ikke, hvad der er, lad os tjekke det ud.
1: Griner.
0: Havde en for fed en koncert, men der var også en bagefter, var sådan, der var godt nok mange instrumenter på scenen. Jeg var sådan, ja, det er ikke i forhold til, hvad jeg er vant til, når jeg er til sådan metalkoncerter. Nej. Så det var også en fed oplevelse, ligesom at være sådan, okay, vi kan samles om noget også, og blive forundret.
1: Faktisk sjovt.
0: Jeg tænkte, ja.
1: Faktisk sjovt at være sådan, ej, der er super mange instrumenter på scenen.
0: Ja, det var åbenbart deres oplevelse, men havde stadig haft, som de sagde, det var en fed koncert, fordi så var det aspekt så anderledes, end det hiphop, de var vant til at høre.
1: Det er fandme grineren. Sygt nok. Det er jeg glad for at høre.
0: Men man kan sige, det er jo så også nedskalering, for du har også engang rappet med et helt symfoniorkester.
1: Har jeg det? Ja, hvornår har jeg
0: eller det? Eller været med til at skrive musik, det var den
1: ja,
0: der tv-serie.
1: Ja, det er rigtigt, jeg er i orkestret. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt, men der har jeg jo ikke selv... Altså,
0: gjorde det ikke live, eller hvad?
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Ej.
1: Nej. Det var mig og Exxon, han der producerer rigtig mange af mine ting. De fleste af mine ting. Vi mødtes i studiet. Jeg havde mega bihulbetændelse, og vi havde fået det her job ind fra... instruktøren der og sådan de forskellige fra dem der sidder og laver orkestret, der bare var sådan, vi skal bruge noget sang, vi skal bruge noget musik, og det skal være hende her sådan rebellen, som vi har med i det her afsnit og blablabla bla, bla, og hvor at så altså jeg tror sangen var lavet på, jeg føler at teksten er skrevet på 10 minutter. Ej, men det er
0: okay.
1: Altså sådan,
0: hvad er der irriterende ved det?
1: Nej, men det er faktisk bare irriterende sagt. At noget er skrevet på 10 minutter.
0: Jo, men altså hvis der var en inspiration, ikke?
1: Jo, men det er på at tage masker på, ikke?
0: Ja.
1: Fordi det er jo noget, hvor man lægger sit eget ego til side. Altså, så når ens eget ego ikke skygger for sangen, så er det nemmere at se den lidt klart på en eller anden måde. Sådan. Og jeg skulle bare være sådan et eller andet karakter for en film.
0: Ja.
1: Men for den her karakter i den her serie, hvor jeg var sådan, okay, fint. Og så gik det vildt hurtigt, og så lavede vi den. Og så er det Exxon, som der sidder og finder sådan instrumenter. Og vi sidder og er sådan, hvad er der egentlig med i et symfoniorkester? Sådan, og prøver at implementere sådan de forskellige sådan ting i sangen. Og så sendte vi det til produktionsselskabet, og så var det sådan fedt. Så var der nogle ting, de ville... at have med, som jeg ikke, altså, jeg synes bare en katastrofe, det er så, hvad det er, sådan, men sådan, selve sangen er egentlig bare lavet sådan helt i sådan en computer, hvor at vi bare har siddet og fundet symfoniorkester, ja. Instrumenter.
0: Men det er da også fedt, at I så bare ikke har skulle have den der sådan, lige præcis, nu skal vi være komponister, men sådan den der, nu prøver vi noget, som er fra en helt anden verden.
1: Fuldstændig.
0: Og det fungerer jo vildt fedt. Det er mega fedt track.
1: Tak. Altså sådan det end. Altså ja, det var også sjovt. Altså sådan vi sad i en sofa sådan derhjemme og sad og så det. Altså sad og så afsnittet, hvor vi også bare lige sådan skålede og var sådan okay, det er fandme sjovt. Altså se noget man har lavet. Det havde også sådan lidt et Ariel øjeblik. Den lille havfrue.
0: Ja.
1: Noget med at få stjålet ens stemme. Det der med at der er en der synger rapper, og så kommer min stemme med, men det er ikke mig, men alle tror det.
0: Ja.
1: Jeg havde lidt sådan en ejl moment, hvor jeg var sådan, wow, ej, spændende. Men det var grineren. Ja. Skål, det var en god aften.

0: Og nu skal du så sådan lige om lidt optræde på Lillevækker og holde release for Blå Hindbær. Hvad skal man forvente af den koncert? Jeg går ud fra, at det bliver noget specielt.
1: Det føler jeg også, det gør. Vi har fået et nyt bandmedlem. En hedder Gullok, når hun producerer og synger. Og ja, hun er blevet en del af bandet og er fucking dope til at forstå. Sådan, hun forstår elektronisk setup. Altså, så nu snakker vi om bandsly før, det er sådan mere sådan organiske, hvor hun kommer ind med en forståelse for noget meget processeret, meget elektronisk, som jeg synes gør, altså som jeg synes støtter mig og bandet vildt godt, hvor hun er, altså har nogle masser af pedaler med og er, altså lægger nogle fucking syge korstemmer, som er mega dope. Og så jamen altså, så føler jeg, altså det ved jeg ikke, vi var i øren i forgårs, og hvor vi bare, altså kiggede, sådan stirrede ud på vandet, og bare var sådan, det her, altså vi har aldrig lyttet så godt, det har aldrig lyttet så godt, sådan det er fucking sygt, sådan alle har sådan spillet sig ind på hinanden, og sådan, jeg synes virkelig, vi er et godt sted, så jeg, altså, så jeg glæder mig virkelig meget, altså jeg vil bare sige, det har aldrig lyttet så godt, som vi gør nu, ja.
0: Og det lød godt i forvejen, så nu bliver det bare endnu bedre.
1: Ja, så det skal man forvente.
0: Ja, ja, ja. Og bliver der så ligesom åbnet op for nogle af de gamle tracks også, så de bliver omarrangeret, så de bliver bedre også, når I, så du siger, I har en ny med jer også?
1: Ja, det føler jeg. Altså, sådan, jeg føler generelt, at vores set er mere gritty, end det plejer. Altså sådan, at der er nogle ting og nogle gamle produktioner og sådan noget, som er blevet reddet lidt i og pillet lidt ved, og sådan, hvor at jeg synes, at det hele bare lyder lidt mere sådan gritty,
0: ja,
1: som jeg godt kan lide, at det ikke er så pænt. Og så bare lad os om at være pæne. Ja. Så bare musikken være lidt mere smadret, og det kan jeg godt lide, men det lyder også fucking godt.
0: Lidt mere hakker i blonderne og sådan
1: noget. Ja, det er præcis.
0: Ja, ja. Så nu er det hakket blonde hiphop, eller sådan noget, vi skal ud.
1: Præcis, ja.
0: Gritty hiphop. Mm. Jeg ved, du kommer også en tur forbi Roskilde Festival til sommer. For at lave et eller andet projekt som del af aktivismeprogrammet. Vil du fortælle dem det?
1: Ja, altså jeg må virkelig skuffe dig og være sådan, jeg skal ikke så meget. Jeg skal bare, hvad fanden skal jeg? Jeg skal undervise i en time.
0: Ja.
1: Jeg skal undervise i en time det, sammen med Little Kaka, hvor at...
0: Fed fyr,
1: dejligt menneske, meget, meget dygtig, men hvor at vi bare skal, altså dem, der har lyst til at dukke op med tømmermænd, de kan bare gå over, og så kan de prøve at se, om de kan skrive en tekst og lære rap på en time.
0: Sygt.
1: Ja, ja, præcis, så det er det, vi skal. Jeg føler sådan, der er alle de der sådan, seje mennesker, som der kommer og fortæller om noget vigtigt, og my body, my choice, og noget med jorden er ved at gå under, og vi må gøre, altså sådan alle de der ting. Dem skal jeg ikke lave.
0: Nej.
1: men alle dem, der har lyst til at komme over og blive få en rap workshop, mens de har galopperende tømmermænd, eller stadig er stive, der skal man komme over til mig og kakker, og så kan de rap.
0: Nogle, der kommer direkte fra sådan en morgendagfest.
1: Præcis. Altså sådan, jeg er virkelig spændt på, sådan, hvem vi skal have over.
0: Ja, men ja. Man kan vel godt lige snige noget vigtigt ind, når nu man er i gang. Eller hvad? Ja,
1: det kan man jo altid. Spørgsmålet er, om det er det. Man, det kan man jo godt. Det kan man jo godt. Man kan jo godt.
0: Tænker i hvert fald det rigtige publikum til det.
1: Ja,
0: altså,
1: Jamen, det er rigtigt nok. Sådan rap-scenen plejer jo at være nogen, der tiltrækker nogen, der faktisk godt gider at bekymre sig om verden, samtidig med at de drikker. Ja.
0: Ja, altså jeg snakkede med Filuka sidste Roskilde Festival, som hedder den der Rap Politics, for det første lige var lidt koncert, og så skulle folk lige sidde ind til en snak om sexisme, og så tilbage til et koncert, hvor hun sagde, det er bare en god måde lige at fange folk på og sige, godt, her er noget, der er rigtig vigtigt.
1: Jeg kan mærke sådan, at jeg vil ikke sige, at jeg misunder folk, der kan det, sådan, men jeg synes virkelig, det må kræve et eller andet, sådan, at kunne tappe ind og ud af de stemninger. Altså sådan, den der meget sådan, bevidstgørelse om sådan... at verden er fucked, og så gå ud og slippe det hele, og drikke sig i hegnet, og være, altså at give slip bagefter, og så kunne gå tilbage igen. Altså sådan, det har jeg vildt svært ved selv, i alle mulige aspekter i livet. Sådan, enten så er jeg jæng, eller også er jeg i gang. Altså sådan, der er ikke noget sådan balance sådan imellem noget sådan. Det synes jeg er fedt, når folk kan det.
0: Så det er så koncerterne er også det er festen, og så kan vi snakke en gang bagefter, når vi er friske igen.
1: Sådan vil jeg klart have det. Altså ja. Sådan, jeg kan godt lide at sidde med de moralske tømmermænd og være sådan. Dum. Sådan, og være sådan, ja, vi må gøre noget. Og, og det er også der, hvor jeg, sådan, og jeg stopper med at ryge. Og jeg stopper, altså jeg skal slet ikke drikke. Ja. Sådan, og nu går vi ud, og så redder vi den klode. Altså sådan, vi starter et aktivistisk band, og så tager vi ud, og så rejser vi nogle faner og alt sådan noget. Sådan, og så, men når jeg har det på den måde, så kan jeg ikke, altså, så kan jeg ikke stå og synge Blow My Whistle Bitch.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke. Men Friday Morning. Det kommer ikke til at ske.
0: Nej.
1: Det er simpelthen to forskellige energier for mig.
0: Men det er måske også meget sundt, ligesom at kunne sige, så gør vi et, og så gør vi noget andet senere.
1: Ja, men igen, sådan, jeg synes også, det er cool med folk, der sådan, virkelig sådan, rammer sådan begge dele. Det er jo ligesom folk til 1. maj.
0: Ja.
1: Ja. Altså sådan, hvor at der er også meget sådan enten eller.
0: Enten ind med fanen, eller ind med bajerne.
1: Præcis.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Lige præcis.
1: Lige præcis.
0: Ja.
2: Hvorfor hilser hun det?

0: Nu er EP'en kommet, så er der så er der show i Vega, så er der lige rap for dem med tømmermænd til sommer. Hvad byder fremtiden for Nyx Ellers på?
1: Jamen, jeg er i gang med at lave en bachelor ude på Rytmisk Konservatorium, hvor jeg bliver performer ude den 16. juni, og så har jeg højst sandsynligt en bachelor i music
0: sådan
1: performance. Det, ja, hvis jeg består. Det er en meget, det har været en meget, meget spøjs energi, sådan både at ja, apropos yin og yang energi at være sin sælger hat og ud og smile og have afleveret en EP, men så også være sådan, at jeg skal faktisk også producere 20 minutters musik og ja, lave og fremføre herude. Så jeg sidder dybt nede i en sovs, samtidig med, at jeg er meget oppe.
0: Så det er godt, en god måde at forklare det på.
1: Jamen, det føler jeg virkelig, altså sådan, at dybt nede i en sovs herover, og så samtidig er jeg meget sådan, om jeg har også udgivet et album, og blablabla. Eller, det har jeg jo sådan set ikke, udgivet en EP. Så sådan, ja, ja, forhåbentlig, så har jeg en bachelor lige om lidt i ude på konservatoriet, og så håber jeg at få lov til at udgive den musik, som jeg har lavet derude, til sådan efter sommerferien-agtigt. Mm. Ja.
0: Så kommer den i EP til, eller hvad?
1: Det ville jeg synes var fucking dope. Altså, ja. Sådan, men jeg gad også godt, at det var et lille album. Altså sådan, har lavet, har været rigtig meget i studie med Two Track, Good Luck, ja, Carl Knast, ja, så sådan meget fedt, meget dope, ja.
0: Så vi skal bare forvente, der kommer meget med musik.
1: Det
0: er ikke sådan en EP, du nu skal ud og turnere med i 2 år, og så kommer der først noget der.
1: Nej, altså det kunne være fedt, hvis det var, at det var så vildt. Altså sådan, at, tænk, hvis man som musiker sådan kunne få lov til at tage de der lange stræk af pauser og sådan noget.
0: Ja. Det var dope. Her til sidst, så skal vi have min lynrunde. Så det vil sige, at du skal kun begynde at sidde og forsvare dig selv, hvis du føler, at der er nogle lyttere, der dømmer dig. Ellers så kan du bare, svare kort, og så går vi videre til det næste.
1: Okay, ja. Jeg ved jo ikke, om du dømmer mig, kan man sige.
0: Det er jo så op til dig at prøve at regne ud.
1: Det var et trikspørgsmål. Ja,
0: okay. Ja, det er det.
1: Ja. Okay, set.
0: Hvad er din yndlingssang at spille live?
1: Lige nu, der er det liderligt dum. Ja.
0: Hvem er dit største musikalske idol?
1: Det er Lana Del Rey.
0: Hvilket rim du har skrevet, synes du er det fedeste?
1: Okker, gule og sommerfugle, synes jeg er et flot rim.
0: Mm. Og kan du nævne alle medlemmerne af Spice Girls?
1: Nej.
0: Hvad med Wu-Tang Clan?
1: Nej.
0: Nej, okay. Det er også fair. Nyx, tusind tak fordi du vil snakke med os her på Vesterbro Rock / Hip Hop Radio. Hvis vi skal slutte med et nummer fra EP'en, så må du selv vælge.
1: Så det her lyder lidt om.
0: Vil du præsentere, hvad det handler om?
1: Ej, vil du være fuck det? Nej, vil du være fuck det? Ja. Fordi at det kunne også være det. Nej, vil du være, du kan spille den sang om min lille stalker dude. Det var, jeg gik på jamen, altså jeg fortæller det også meget nummeret, men sådan, men til dem der bare godt vil høre en sang og ikke vil lytte så meget til lyrics, så springer den egentlig bare ud fra, at jeg gik på vej i biografen med min kæreste og sådan er lige gået ud fra min lejlighed, og så er der en der stopper mig og sådan, hej, jeg har kørt rundt efter dig, fordi jeg bare synes, at du så så dejlig ud. Og jeg er bare sådan, ej, cute. Sådan, nå, okay. Sådan, og så var han sådan, ej, må jeg få dit nummer? Og var jeg sådan, nå, nej, men jeg har en kæreste. Sådan, men du må have det godt, agtigt. Sådan, og så gav jeg ham mega meget ros, fordi jeg var sådan, ved du hvad, jeg synes, det er god stil, der er nogen, der kommer over til folk. Sådan, og ikke bare skriver på Tinder og sender dick pics på Hinge. Eller sådan, jeg synes, det er god stil. Sådan.
0: Ja.
1: Og hvor at han var sådan, ja, men helt sikkert, og bla bla bla. Og så skrev han sit nummer ned sådan, og giver det til mig. Og hvor at jeg er sådan, ja, men jeg ringer. Jeg ringer, hvis jeg bliver single-agtig. Jeg ved godt, sådan, det gør jeg ikke. Sådan. Men altså, ja. Og sådan, kan bare huske, at han sådan, han ser pæn ud, han har nogle gode øjne, sådan, that's it. Og så 3 dage efter, i den anden af byen, så går jeg ud fra min skole, og så kommer der en bil, og blokerer vejen, da jeg kommer ud, og under ned og er sådan, hej, og jeg har kørt rundt efter dig, bare fordi jeg synes, du sådan, så så dejlig ud. Og hvor jeg var sådan, åh, tak, og sådan, og går bare sådan lidt videre, og sådan, og så bliver han ved med at holde, og sådan, når man, man må få mit nummer, og hvor jeg var sådan, jeg har en kæreste, hvor han er sådan, og så begynder han at sige nøjagtigt de samme ting.
0: Var det samme person?
1: Det var samme person.
0: Hold da kæft.
1: Men fordi, at du ved ikke, jeg tror, for mig, der har det her, for mig, der var det her meget sådan en følelse af, at jeg altid tror, at jeg ser mig selv som sortseger. Jeg ser mig selv som en, som der er meget sådan, verden er fucked. Altså, vi skal alle sammen dø, og jeg stoler ikke på nogen. Altså, sådan opfatter jeg mig selv. Og jeg har jo stået til ham her og været sådan, nå, men jeg bor lige der. Nå, ja, jeg går i skole derinde. Altså sådan til en, jeg overhovedet ikke kender. Og virkelig, altså, jeg har ikke engang rigtig kigget på ham. Jeg har ikke engang været sådan, jeg har ikke engang set ham. Jeg har ikke set, hvad der får. Altså sådan, og så der, så det først, når han begynder at stille alle de samme spørgsmål, ligesom en ramse, der bare bliver gentaget, hvor jeg var sådan, ej, det er sjovt, det her, har jeg oplevet det her før? Og så giver han mig sit nummer på, altså sådan, og vil godt have, at jeg står og taster det ind foran, og så kan jeg jo se sådan, gud, jeg har allerede det her nummer i min telefonbog. Sådan,
0: ja.
1: Og så sådan, sætter han min musik på, og så kører han. Og så ringer jeg til min veninde, og så er jeg sådan, er det her tilfældigt, eller er det her ikke tilfældigt? Og hvor hun var sådan, du skal anmelde dig til politiet, du skal bare komme lige hjem til mig, og ægte sådan. Men den der sådan usikkerhed, og den der med ikke at se, hvad der er foran en, og, og det der med faktisk at stole ekstremt meget på verden, altså, det tror jeg, det blev jeg vildt konfronteret med. Og det havde jeg brug for at skrive.
0: Jeg forstår det godt.
1: Om, altså sådan, og ikke for sådan en mute synd, men mere sådan en, okay, syg oplevelse.
0: Ren what the fuck, ikke?
1: Ja, og netop det der sådan, hvad er en tilfældighed, og vidste han, hvor jeg boede? Vidste han, det var her, jeg gik i skole, eller har, for lang tid han kørt rundt efter mig, og står i den anden af byen 3 dage senere, og går han bare rundt til piger, og siger det her, og giver sig telefonnummer, indtil man er sådan, nå, okay. Altså, sådan,
0: og så kører alle tankerne bare, ikke?
1: Præcis, altså sådan, det var, det havde jeg i hvert fald brug for at skrive lidt om. Sådan. Så det, altså, og jeg vidste, at det skulle hedde der noget i luften, eller sådan noget i det. Altså, den er sådan ulmen, og sådan, ja, hvor det hele er sådan lidt cute, men der er også noget, ja, hvor på blå hen bare sådan, der er også en skygge.
0: Syntetisk, toksisk.
1: Ja, og der er en skygge af noget andet. Sådan, og hvad hvis den der varme, og den der boblende sødme, sådan, hvad nu hvis det er en blomst, der vil skade?
0: En vild metafor.
1: Tak.
0: Ja.
1: Så sådan, ja, så det er det, den handler om.
0: Det er det, den handler om. Ja. Og meget, meget vigtigt, må man da sige, at du får det ud bearbejdet. Ja. Er du okay i dag?
1: Ja, ja, altså, ja, altså, ja. Altså, fint. Ja, ja, 100. Altså, det har også været vigtigt for mig at være sådan, altså, jeg tog ned til politiet.
0: Ja.
1: Anmeldte. Så slog hans nummer op på MobilePay, og kunne også se, at han hed jo ikke det, han sagde, han hed, og alle sådan nogle ting. Sådan, de kendte ham godt i forvejen. Han var i systemet, og sådan nogle ting. Og det, ja, altså, så det er jo meget godt at gå ned og få sådan noget anmeldt. Jeg er helt fin. Sådan, jeg har bare ikke oplevet, jeg har oplevet sådan noget, hvor at jeg har haft en superfan, der har været sådan, hey, jeg elsker dig. Du er min kæreste. Men hvor at det også har været et, altså, at det er lidt nemmere, når det er en person, der står til en koncert. Ja, altså, sådan, der er dukket op i en merchbåd og ikke beflytter sig, fordi han er sådan, vi kærester. Altså, sådan, det har jeg oplevet. Og hvor at folk er sådan, du skal væk. Men der er man jo også mange. Og, altså, det, jeg har, men jeg har ikke oplevet noget, hvor at jeg sidder og netop, altså, den største straf, det er jo tvivlen. Det er jo, altså, det er jo alt det der, hvor man ikke ved, sådan, jamen ved han, hvor lang tid har han kørt, og også sådan lidt en underlig følelse af, sådan, gud, jeg så det jo som et kæmpe kompliment, han har kørt rundt efter mig, fordi det synes jeg bare, det er vokset op med, sådan, det er dem, man tøgter, elsker man, eller sådan.
0: Ja,
1: ja, så sådan, ja, har det helt fint, absolut. har det dejligt. Men
0: det er godt. Det er det vigtigste. Det er det,
1: ja, og det var super vigtigt lige for sagt. Ja.
0: Og det er der så kommet et track af. Det slutter vi aften her på Vestro Rock Radio med.
1: Ja.
0: Nyx, vi ses lige pludselig død. Jeg kommer nok med tømmermænd til din rap workshop på
1: Roskilde. Ej, gør du? Ej, ja, ja.
0: Det siger vi lige nu, ikke? Der så ses vi i hvert fald der.
1: Ja, 100%.
0: Helt sikkert. Tusind tak.

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: मोहतरम सामेन और नाजरीन, आज इतवार का दिन है और जून का आखिरी इतवार। आज हम एक बहुत ख़ास प्रोग्राम लेके आएंगे बाशी के कॉर्नर में, और वो प्रोग्राम जो है वो सब गैर मुल्कियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और दूसरे लोग जो डेनमार्क और यूरोप में रहते हैं, जिनके साथ हुकूमतें अच्छा सलूक नहीं करती, ख़ास तौर पर उनके बच्चे जब घरों से ले लिए जाते हैं मुख्तलिफ बहाने बना के और फिर उनको वापस नहीं लाया जाता फैमिलीज़ के पास। इससे बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो अपनी फैमिली से भी उनकी जुदाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स पे बात करने के लिए, इन पे रोशनी डालने के लिए हमने एक बहुत मशहूर माहिर कानून को बुलाया है। उन्होंने 20-25 साल इसी जो इशू पे बातचीत की है। उनका नाम है सुजाना मुंक, और लेकिन क्योंकि वो उर्दू नहीं समझती तो वो जो है आज का प्रोग्राम डेनिश में होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे डेनिश सुनने वाले लोग जो हैं उनको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और वो अपने दोस्तों को, फैमिली को इस प्रोग्राम में जो बातें हुई हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। तो अब हम चलते हैं डेनिश ज़ुबान में। सम यले सम विल एथ ब्रान एयर वॉर्स फ्राम फेलस फ्राम थिल ओज डेनमार्क लीगस दे स्टो वेक्त पो ब्रांस थ्रिवसल उजविकलिंग ओ राति हिदा पुलिथिका उनस्त्राय ऑफ्ते एट बर्न्स कैल हा द बेस्ट मूली हिर फॉर इन थ्रुक अपफिक्स्ड समते दी पाया फ्लेयर उन्हें सुलसा ओ ऑर्गनाइजेशन अपो एट इन राके उल्फोद्रिंगा फोर्स एट प्राय अमरोल्ड द गेला ब्लेन एन फेतिदम ब्लेन ब्रन क्वालिटेट ए सेज बहलिंगन ई एन ब्रिंगल सा से रात्सिका हित फॉर फमिलियन सम दिन सैली उल्फोद्रिंगा सम नोलेमिन और तेज फमिलिया आप लीवा यह सेल्थ वे इन्वॉल्वे ई मंग मांगे और सेजन ई नो से ओ देवा स्लित ई गे बहेली मिन समय से पो उर्दू एट फार एट बलूसा दी एल दी स्पास मोल ओ फो स्वा सो हाव यू इन्विटिया सुजाना मुंक सम गेन मांगे ओ आबैता में उस सहते फमिलिया और बांस राती है वेलकम और चाक फॉर डू विल बी मेल
2: थैंक्स करो है थैंक्स फॉर एम व्हाट कम
1: एब्सोल्यूट और डू ए फैक्टिस अपरेंटली उ देन सम बिब्लियोथेकार सम यहां फुस्तो सो मिन गेनम हेले दी ताबस लीव डू आबैता में उस सहते मेंस का वो कमा दे दे इंटरासा फॉर दे फॉर फैमिलिया एला दू वेंस्ट्रा ओरिएंटेड वदन वदे
2: या दे पॉलिटिक मेंस्के या पॉलिटिक मेंस्के मैं एलस वे सी नोथ ऑफ इट इज बेविस्ट एंड नोथ ऑफ इट सम लिवेट इज तिलफिलिटीहेडर फॉरदी दे बी बिब्लियोथेकार वर दर स्टोर आर्बेसलोसहेड og så kom jeg inden for det sociale felt.
1: Okay.
2: Og så helt tilfældigt, så faldt jeg over det her område. Mm. Jeg har arbejdet meget med alle mulige slags voksenpædagogiske udsatte
1: okay.
2: voksne.
1: Okay. Så nogle år siden, du var med til at danne en forening. Det er RIFT.
2: Mm-hmm.
1: Og RIFT på engelsk, det er ikke så godt.
2: Nå.
1: Det betyder problem.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Samstutter forældre til anbragte børn. Kan du fortælle lidt om foreningen, og hvorfor de bliver stiftet, og hvor arbejde de har lavet?
2: Ja, ja. Altså RIFT, det betyder jo retssikkerhed er
1: ja, det...
2: i familiers yes. trivsel, og så danner det ordet RIFT. Og det har jeg lavet, navnet har jeg lavet sammen med en gruppe af forældre, som har været udsat for det
1: okay.
2: her. Så de sagde, det burde hedde flænge, sagde de,
1: exactly.
2: fordi at det ligesom er en yeah, rift i deres yeah. liv, men også en rift i systemet.
1: Yeah.
2: En rift i ret. Altså i,
1: så det passer
2: i,
1: meget godt.
2: Det passer meget navn. Godt. Så derfor hedder vi rift.
1: Okay.
2: Men grunden til, at jeg dannede foreningen sammen med en gruppe forældre i 2013, det var, at jeg fik allerede 2002, så var det, at jeg fik min første sag, hvor at faktisk en kvinde med pakistansk baggrund faktisk okay. kom til mig, da jeg arbejdede i et integrationsprojekt ude i Nordvest her i København. Så sagde hun, i morgen så anbringer de nok mine børn, og hun havde tillid til mig, og havde fået at vide, at hun kunne finde en, der kunne være hendes støtteperson. For okay. Sådan er den lov. Det er en meget fin paragraf, der er nu i barnets lov, før i serviceloven, at personen, der skal have anbragt sit barn, kan selv finde en støtteperson. Mm. Så bliver man ansat af kommunen. Så det gjorde jeg. Og så så jeg faktisk allerede der, det første møde med kommunen i 2002, der så jeg allerede, at det var ikke okay kvalitetssagsbehandling, og det var ikke god retssikkerhed.
1: Okay.
2: Så allerede der begyndte jeg at interessere mig for det, og så var jeg støtteperson sammen med andre job. Men i 2013, der havde jeg det som mit fulde job, og så var jeg nødt til at gøre noget mere. Jeg kunne ikke bare have det job, fordi jeg så meget forkert.
1: Yes. Men jeg forstår, at RIFT har arbejdet med forskellige foreninger.
2: Ja.
1: Hvilken betydning er det, at man arbejder med andre foreninger og ikke går solo?
2: Det har rigtig stor betydning, fordi hvis man lægger mærke til vores navn, så hedder vi nemlig retssikkerhed i familiers trivsel, ikke forældres. Fordi at der er mange sådan, så arbejder man for børnene eller for forældrene. Så vi prøver at lave lidt paraply.
1: Yes.
2: Og det kan vi jo ikke gøre alene. Så vi har for eksempel, har vi for allerede 2017 dannet sådan en ressourcegruppe, som mødes stadigvæk, hvor der også er nogen fra børns vilkår og de anbragtes vilkår og jurister og Institut for Menneskerettigheder, fordi vi prøver at samle de forskellige perspektiver.
1: Så derfor kommer det spørgsmål, altså, hvordan kan man styrke familie, forældre for eksempel, deres muligheder, og samtidig med barns rettigheder. Fordi det er to forskellige ting, men det er sammen også.
2: Ja, altså noget af det, vi siger hele tiden, det er, at man har lavet det som en lidt falsk modstilling.
1: Exakt.
2: Som om enten skal man støtte børnene eller forældrene. Og det er vi rigtig kede af.
1: Ja.
2: Fordi vi mener, alt det, vi gør for, at man støtter forældrene, det vil altid komme børnene til gode.
1: Mm.
2: Og vi ved godt, at der er nogle forældre, det er svært at ændre på osv., og vi går ikke imod anbringelser, men ofte ser vi, at man har ikke prøvet at hjælpe familien nok.
1: Ja.
2: Så,
1: okay. Så kommer det spørgsmål, det der 20 års arbejde som støtteperson.
2: Mm-hmm.
1: Hvad er en støtteperson, og hvad gør man en støtteperson?
2: Ja, det er en paragraf i serviceloven, det er nu et barnets lov, og der står egentlig bare, at man har ret til en støtte. Så er der jo altid en vejledning til loven. Der står nogle forskellige ting om, hvad man skal. Men det er meget lidt. Så os, der er støttepersoner, vi gør meget af det, som forældrene har brug for.
1: Men skal det være en faglig person?
2: Det er, nej, man kan godt, hvis man vælger ens familie, så kan kommunen sige, at det er for tæt på. Men ellers har kommunen nærmest ikke nogen rettigheder for at sige, at man ikke, altså man får lov at vælge selv.
1: Okay.
2: Det er en meget, meget fin paragraf, og man sender regninger til kommunen og får penge for det. Så det er en meget fin paragraf. Jeg vil så sige, at det er forskellige slags arbejde, fordi når man har fået anbragt sit barn, så er man jo en meget stor krise og sorg. Så det er følelsesmæssigt arbejde, men meget ofte så ender det hurtigt med at blive en slags advokat-agtig, selvom det ikke er meningen.
1: No.
2: Men hvis ikke systemet gør det, de skal, så er det meget hurtigt det, forældrene har brug for. Spørg mig, hvad er mine rettigheder? Vil du hjælpe mig med at skrive en klage?
1: Så det er det frivillige arbejde. Er det ulønnet?
2: Det er lønnet.
1: Er det lønnet?
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Så derfor er det jo også sådan.
1: Men du var støtteperson, men du har samtidig også din egen karriere?
2: Nej, altså jeg er støtteperson, det er mit job.
1: Og så fuldtid?
2: Det er mit job, ja. En gang havde jeg det ved siden af andre job, men så til sidst så har jeg koncentreret mig om det. Men så er det, at jeg har lavet foreningen ved siden af, fordi jeg må ikke så mange ting som støtteperson.
1: Klar.
2: Jeg skal jo være neutral, når jeg sidder til møder med kommunen, så hvis jeg sidder og tænker, det her kan I ikke. Det er helt forkert. Så må jeg ikke sige det. Så jeg har en forening, der prøver at lave det om på systemisk plan, kan man sige.
1: Så kommer det en anden spørgsmål. Når man sidder over for kommunen, socialrådgiver, en støtteperson, så hvad er forældrene? Føler de ikke magtesløs? At ingen lytter til dem, de lytter kun til støttepersoner?
2: Nej, fordi at støttepersonen må næsten ikke sige noget.
1: Okay,
2: så hvis jeg skal forklare mit arbejde lidt mere, så kommer jeg jo hjem, hjem i forældrenes hjem.
1: Okay.
2: Og tit i den første fase, hvis de lige har fået deres børn anbragt, så er det jo mest følelsesmæssigt, og de er kede af det, og så har de mig at snakke med. Senere hen, når så sagen begynder, og der kommer forskellige akter og sådan noget, så hjælper jeg dem med at læse akterne og forberede møderne.
1: Mm.
2: Så vældig ofte har jeg lavet sådan lidt ligesom en drejebog
1: klar.
2: Til mødet.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Så du kom meget forberedt.
2: Ja, ikke? Ja. Jeg hjælper dem med at forberede.
1: Ja. Så, men det må det være, at forældre også spiller en rolle i den sag.
2: Jo. Altså, jeg skal jo stå bag ved dem og støtte dem. Så det er dem, der spiller en rolle.
1: Exakt.
2: Men det, der jo kan være svært, og især hvis det er en minoritetsfamilie, men for alle familier, det er, at man har svært ved at forstå systemet. Det er jo første gang, man er i sådan et system.
1: Absolut.
2: Og man har også måske nogle gange svært ved at læse de afgørelser, så, og måske også svært ved at kende sine rettigheder.
1: Mm.
2: Så det er dem, der er hovedpersonen, men jeg hjælper med de her ting.
1: Så udover støtteperson, deltager også socialrådgiver, psykologer og alle de faglige, dygtige mennesker i den sager?
2: Ja, altså det er jo sådan, at når man har fået sit barn anbragt, så er der en masse ting, der skal på plads. Man skal holde møder om... Man skal for eksempel holde møder om, hvordan skal man have kommunikation med det anbringelsessted, der er.
1: Ja.
2: Det er en af de ting, der er. Man skal holde møder med, hvordan skal vi have samvær. Man skal holde møder om, hvordan skal jeg få noget at vide om mit barns udvikling.
1: Mm.
2: Det er alle de der ting, hvor jeg hjælper. Men nogle gange, og det er jo noget af det, der er et stort problem, nogle gange så er det kun fordi, at jeg sammen med forældrene siger, kan vi få et møde? Det er kun derfor, vi får et møde nogle gange. Fordi at... Der er ikke sådan helt faste regler og rettigheder.
1: Mm. Mm.
2: Men så når vi har et møde, så er det mig og kommunen, eller hvem det nu er, der mere.
1: Men nu har du brugt ordet anbringelse.
2: Ja.
1: Okay, så det var det min næste spørgsmål. Det var. Hvilke problemer er der fra som danske samfund i kommunen, socialrådgiver, når de siger på en familie med minoritetsbaggrund, siger, okay, de har det problem, så tager vi barn. Og så anbringer dem. Hvilke problemer de fokuserer på?
2: Ja, altså, jeg skal lige huske, hvis jeg ikke fik det sagt før, når man får sådan en støtteperson, som jeg er, det gør man først, når der er anbragt.
1: Ja.
2: Det ville være godt, hvis man også havde en støtteperson, der hvor kommunen begynder at blive bekymret.
1: Exakt.
2: For det er tit der, hvor det så går galt.
1: Absolut, ja.
2: Kommunen er bekymret vældig tit på grund af de her underretninger, at et barn har sagt et eller andet, og så kommer der en underretning, og så hej, skal man ind og holde møder med kommunen, og der er man tit meget nervøs eller noget. Eller som forældre, man har et problem, man henvender sig til kommunen, og man synes ikke rigtigt, de lytter.
1: Ja.
2: Så vældig tit, når jeg så kommer, jeg kommer først, når der er anbragt, så ser jeg, at her har vi en familie, som måske det sidste år har haft brug for hjælp.
1: Ja.
2: Men de har fået meget lidt hjælp. Eller den hjælp, de har fået, jeg har et eksempel, en pakistansk kvinde, hun havde fået noget familiebehandling, og der stod i sagen, hun havde fået intensiv familiebehandling, men da jeg læser, for jeg selvfølgelig går også god til at gå ned og læse akter, da jeg læste det, så havde hun haft 9 samtaler på et år, kun en time hver, og uden en tolk. Det kaldte de intensiv familiebehandling.
1: Okay.
2: Og det er bare et eksempel på, at hvis man ikke får den hjælp, man har brug for, så kan det hele jo blive så slemt. Så det ender med en anbringelse.
1: Men sådan, at du ved godt, at Danmark kan lave en lovgivning nogle år siden, hvor folk kan ikke få en tolk.
2: Ja, men det gælder nu for sundhedsområdet. Det gælder ikke på mit. På,
1: okay.
2: Nej. Så det her, det var bare...
1: De skal have en tolk.
2: Det er...
1: Og ikke deres børn, men en faglig dygtig.
2: Du rammer noget meget essentielt, fordi...
1: Det er mit job.
2: Ja, fordi at altså på området her, der er det ikke ligesom i sundhedssystemet.
1: Nej.
2: Men... Det kræver jo, at kommunen er opmærksom på, og det kræver også, at den, der har problemet, eller forældrene, familien, beder om det. Og som jeg sagde før, så sker der jo tit det, at før at jeg kommer ind som støtteperson, så har der været et langt forløb før. Og hvis ikke, at familien har været sådan opmærksom på det, så kan der være gået meget galt i den kulturelle forståelse og i sprogforståelse.
1: Ja. I 2020, jeg sidder i Menneskerettigheds Instituts råd, og jeg kan huske, at RIFT fik et pris for menneskerettighedsprisen.
2: Ja.
1: Hvilken betydning var det for jeres arbejde?
2: Ja, altså det var jo en meget, meget, meget stor god opbakning.
1: Ja.
2: Men jeg vil sige, at desværre menneskerettigheder, det er jo ikke så, hvad skal man sige... Det er ikke så høj kurs i medier eller noget, så jeg troede måske, nej, nu skulle det ud i alle medierne, at vi havde fået den pris. Men sådan er det ikke. Det er sådan, man skal ligesom selv gøre opmærksom på det. Men en god ting med prisen, det var, at vi fik den sammen med de anbragtes vilkår. Og det var jo en forening, som mest så det fra børneside, så det var klogt af dem, der indstillede os og gav den. Så det havde en politisk betydning, at vi viste, at der ikke er den der modsætning, og vi havde et fint samarbejde med de anbragtes.
1: Så du mente, at det der pris, det kom ikke med anerkendelse og med opmærksomhed i samfundet?
2: Altså, på en måde, men det er jo fordi, jeg synes at generelt, at der ikke er så meget fokus fra politikers side eller mediers side på menneskerettigheder. Okay. Så havde det nu været en anden, lidt anden pris, havde vi måske fået mere opmærksomhed, men vi er meget, meget glade for det.
1: Vi giver hver år til et forening eller et person. Okay, nu kommer det, at som du siger, du har arbejdet for at styrke retssikkerhed, fordi selve du er ikke en advokat, men du arbejder med det der, og specielt for forældres rettigheder, og det hænger sammen med barns trivselsakse. Men som jeg sagde også, man kan ikke separere de to ting. Forældre har nogle rettigheder, men så har børn også rettigheder, og specielt når det kommer minoriteter. Hvis forældre og børn ser bliver separeret, så det bliver meget besværligt. Og jeg har kender nogle ser med pakistanske familier, som fik meget dårlig behandling i systemet. Men hvordan man kan forbedre det der følelse, minoriteter har, at de bliver ikke lyttet, eller deres problemer, det er bare...
2: Ja, altså, jeg kan jo godt forstå følelsen, fordi at det er også desværre er min oplevelse, at man skal bare huske, at danske forældre på anbringelsesområdet, de føler sig heller ikke godt
1: nok. Nej, det er for alle forældre.
2: Vi har ligesom et stort problem med, altså, vi har en dårlig sagsbehandling, det bliver jeg nødt til at sige, dårlig kvalitet, og så er det klart, hvis vi har hele isbjerget, så bliver det aller værst for dem, der også har en baggrund. Det kan også være forældre med handicap. De har det endnu værre også, fordi når der er noget fejl i forvejen, så bliver det endnu større fejl i forhold til minoriteter.
1: Men, det er, men i Danmark, du har lovgivning, som vedrører LGBT og handicap, men det er meget få på diskriminering.
2: Det er nemlig det. Men jeg vil sige, inden for det område, vi er på, der bliver forældre med handicap, de bliver også diskrimineret. Så en ting er, at du har lovgivning. Ikke? Ja. Men det, som jeg vil sige, og det tænker jeg, at vi måske kommer til at snakke om, fordi der, hvor det allermest, man kunne gøre noget, det er på den måde, man undersøger forældrene. Den måde, man undersøger dem på. Fordi der kan det jo gå meget galt, hvis du ikke tager hensyn til sprog og kultur.
1: Og politi bliver indbragt meget hurtigt, fordi de sagde, jeg kender.
2: Ja.
1: Det var en sag, hvor et ung mand, han falder fra, og så brækker sig ben, kommer han i skole. Og så sagde han til skole, at min far har banket mig.
2: Ja.
1: Så kom politi, og de har taget børn.
2: Det er det.
1: Den slags sager.
2: Men det sker jo lige så meget i danske familier.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Men så kan man sige, når så, og det ved vi jo, selvfølgelig skal systemet også reagere på og lytte til børn. Men der er en lang historie om, hvordan man snakker med børnene. Men det, jeg så vil sige, det er, lad os nu sige så, at det er en minoritetsfamilie. Så det næste, man jo så skal gøre, det er, at man skal finde ud af, er der nogle generelle problemer i den her familie?
1: Og det var mit næste spørgsmål, det var, fordi du har sagt at i et interview, at nogle minoritetsbørn bliver anbragt på et meget spinkelt grundlag. Okay? Hvad bygger du den på, ligesom, hvilke vurdering du har? Det må det være noget, at du har oplevet.
2: Ja. Men der vil jeg igen sige, det gør danske børn også.
1: Yes. Men nu snakker vi om minoritetsbørn.
2: Ja, det er det. Men det er meget vigtigt, fordi nogle gange er der nogle problemer, der kun er for. Det bliver værre i forhold til minoritetsbørn. Og der har vi jo lige haft den her store debat i Danmark, fordi det er blevet heldigvis dokumenteret og ændret, at grønlandske børn, der har man fundet ud af, at eller grønlandske forældre, dem undersøger man ikke på den rigtige måde, fordi at man ikke tager højde for, at de tænker på en anden måde.
1: Men de er også minoritet.
2: Ja, de er en minoritet. Og jeg henvendte mig til Institut for Menneskerettigheder, da de lavede en rapport om det, og så sagde jeg, hvad med alle de andre? Hvad med alle de andre minoriteter? Det er jo præcis samme problem.
1: Yes.
2: Og Institut for Menneskerettigheder sagde, det ved vi godt, måske kommer vi til også at kigge på det, men Danmark har en særlig forpligtelse over for oprindeligt folk. Grønlændere. Så har Danmark lavet en lov om, at grønlandske forældre, de må ikke blive undersøgt på samme måde som Det har de lavet en lov om. Men vi andre, og det har vi været meget utålmodige om, hvorfor tager man ikke hele den anden gruppe? Så det bliver der, og heldigvis for nylig var det op i medierne, fordi der er en forsker, jeg har lige glemt hans navn, fra Rigshospitalet, han har lige lavet noget undersøgelse, hvor han viser, at minoritetsforældre, de bliver nedvurderet, i, når man bruger de her tests, som man bruger almindeligvis i Vesten, på at kigge på deres intelligens. Så har han påvist...
1: IQ-test.
2: Ja, han har påvist, at når man bruger de samme test, så får de en lavere IQ. Og det vidste vi andre sådan set godt, men nu er det bare blevet påvist. Og så er det jo ikke så godt, fordi i de undersøgelser, jeg taler om, som er forældrekompetenceundersøgelser, der indgår sådan nogle test, de indgår sådan ret dominerende, fordi hvis du skal være god forælder, så skal du også kunne udvikle dig, så du skal... Men vi håber, at hans forskning gør, at man nu begynder at se, at man bliver nødt til at bruge nogle andre test. Og vi kender nogle gode psykologer i feltet, som faktisk kan bruge nogle andre test.
1: Du talte om lovgivningen. Jeg vil give dig et godt eksempel. EU har spurgt Danmark, at de skal lave en lovgivning mod racisme og diskriminering. Og de sagde til Danmark, at husk, at mange muslimer bliver også faktisk mere diskrimineret i Danmark. Danmark har lavet lovgivning, som handler kun om jøder og grønlænder. Ja. Intet et ord, og så har vi klæret i FN, og Danmark var til Geneva, men det fortæller dig og fortæller mig, den mindset, man har hos danske politikere, ja, minoriteter, det er lige mig, det er muslimer, det er lige mig. Men når man bor i Danmark, så man skal følge, det er også mit land. Jeg har det samme ret i det. Vi kommer nu videre til Barns Lovne, vores statsminister Mette Frederiksen. Hun altid har sagt, at hun var Barns minister. Mm. Ikke mor, han brugte et ord. Men I var meget kritisk overfor det der lovgivning. Hvad er deres kritiske punkter?
2: Det er, altså i Danmark taler vi meget for tiden om, at politikerne laver meget af det, der hedder symbolpolitik. De vil bare vise, nu gør vi noget for børnene. Exactly. Fordi det, som vi havde på det tidspunkt jo råbt op om i mange år, det var fundamentet for en god lov. Du skal have nogle dygtige sagsbehandlere, der kan udføre det, de skal.
1: Yes.
2: Og du skal have retssikkerhed og kvalitet osv. Det handlede loven ikke om. Den handlede kun om det der hus, der stod ovenpå. Så vi blev ved med at sige, I kan lave nok så mange love, hvis ikke I laver et godt fundament. Og helt ærligt, lige for tiden, 4 år efter, eller den kom jo i 24, et par år efter, så ser vi faktisk, at det er jo overhovedet ikke blevet bedre. Faktisk tværtimod. Fordi nu skal man også forholde sig til en masse nye ting, uden man har repareret fundamentet. En del af fundamentet var jo også ligebehandling.
1: Yes.
2: Hvis man ikke er god til ligebehandling, så må man hellere tage det først.
1: Yeah.
2: Det var vores hovedkritik.
1: Absolut. Så kan man sige det, at man savner den fokus?
2: Fuldstændig, ja. Der er nogle få politikere. Faktisk var der nogle partier, som gik ud af Barnets Lov. De ville ikke være med til den.
1: Var det Dansk Folkeparti?
2: Det var det. Det var blandet.
1: Ja, men
2: når vi snakker retssikkerhed, så er vi helt ude over almindelige venstre-højre ting. Ja. For så handler det lidt om man synes, at det enkelte person, i hvert fald i de her sager, skal behandles ordentligt. Ja.
1: Så nu kommer til et meget vigtigt emne, og det er, at man bortadopterer minoritetsbarn. Også danske barn, men nu snakker om minoritetsbarn. I sin nyårstale i 2020, jeg kan huske, Mette Frederiksen, hun sagde, at nylig barn bør bortadopteres for at få en ny start. Hvordan vurderer man, at dit barn, man skal bortadoptere, skal have en ny start? Fordi jeg kan huske, mange år siden lovgivningen siger, at man nu bortadopterer et minoritetsbarn, så skal man sørge for, at barn kommer så hurtigt som muligt tilbage til familierne. Og fordi vi har nogle eksempler på, når minoritetsbarn bliver fjernet, så placerer de dem 100 km væk fra familier.
2: Præcis, ja.
1: Og adoptivfamilier og deres egen familier, de har meget svært at mødes med hinanden og koordinere. Jeg har nogle eksempler på, hvor de har sat børn i børnehaveinstallelser, hvor de spiste, selv de var muslimer, så spiste de, eller de fik pølser, svinekød og alt det der, og jeg spurgte, hvorfor? Jamen, de bor i Danmark, så skal de spise, hvor vi giver dem. Det var svar fra den dame, som passer på dem. Og du er meget opmærksom på, at når folk tænker på børn, så man skal tænke på deres forældres kultur og normer og traditioner. Og man skal ligesom kombinere det på en eller anden måde. Man skal ikke fordanske dem for hårdt.
2: Nu spørger du ligesom om to ting på en gang, så jeg tager det først, fordi før spurgte du mig, hvad jeg synes, de største problemer var under anbringelsen.
1: Yes.
2: Det fik vi ikke snakket så meget om.
1: Yeah,
2: og der vil jeg jo hele tiden, siger jeg, der er mange store problemer for danske børn, og så kommer der nogle lidt ekstra oveni.
1: Exactly.
2: Og der er det lige præcis, når du spurgte mig, hvad jeg laver som støtteperson. Det jeg tit gør, for eksempel med en pakistansk familie, er hjælper. Så når vi kommer til møder, så har vi lavet en liste, hvordan vi sikrer, at mit barn bliver ved med at have kendskab til sin kultur og sit sprog. Og jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke nogen gode svar, vi får.
1: Nej.
2: Vi bor i Danmark. Altså, det er ikke nogen gode svar, vi får.
1: Men det siger danske politikere, det siger danske socialrådgivere, det siger psykologer. Men vi bor i Danmark, men vi bor i Danmark, men man skal ikke lave om på sit hovedfarve, religion, kultur og det der.
2: Og jeg tænker det, men det kommer vi til senere, ved jeg også at snakke lidt om uddannelse og sådan noget, hvad vi kunne gøre, fordi det er også, altså det er også uvidenhed og ligesom manglende forståelse for det. Men så når vi snakker om adoption, så vil jeg skynde mig at sige, at den lov, den er nu ikke rettet mod minoriteter.
1: Nej, det er almindelig loven.
2: Ja, den rammer alle. Men selvfølgelig er det endnu værre, at så vokser du måske op i en dansk familie og kigger dig selv i spejlet, og du får ikke at vide, hvor du kom fra. Fordi når først du bliver adopteret, så er det jo for det meste slut det, du snakkede om før med at bevare forbindelsen og arbejde på at komme hjem igen.
1: Ja.
2: Men om det med adoption, der har altså lige været en rigtig god dokumentarudsendelse i Danmark, der hedder Når staten bortadopterer. Og den kan jeg anbefale at se, for den viser
1: Har du en link?
2: Ja, den ligger på DR.
1: Nå, men hvis du kan sende mig det link på min e-mail, så kan vi vise det næste gang.
2: Ja, der bliver ikke nævnt noget om særligt om minoriteter, men den viser, at det Mette Frederiksen sagde i 2020, det har man ikke kunne gøre på en ordentlig måde. Så de børn, der bliver adopteret i dag, de har først været i en plejefamilie i 2 år, mens man har ventet på at få dem til. Altså, det er gået helt galt. Og det er bare for at sige, at det...
1: En af de problemer, som Susanne og jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, når du et barn adopterer et minoritetsbarn, vi snakker om det der, og prøver at gøre dem for dansk, så splitter de deres egen identitet.
2: Præcis.
1: Fordi når du kigger i spejlet, så du siger ikke, at du har hvide, blå øjne og blonde, så siger hvor er jeg? Hvor er min baggrund? Så politikerne skal også tænke over, at det skaber ekstra problemer.
2: Det er nemlig det. Og det er det, som vi så, der hvor jeg støtter til forældre med en anden etnisk baggrund, der er det, vi hele tiden prøver at få det ind i sagsbehandlingen, når det er anbragt. Og det, jeg vil så heldigvis sige, jeg har også gode historier om det. Jeg har også gode historier om, at man får bygget nogle broer, og plejefamilier bliver meget interesseret i og formidle den kultur, men det er ikke de fleste historier,
1: desværre. Nej.
2: Fordi det skal jo komme fra myndighed. Det er jo myndighed, der skal stille de krav i en anbringelse. Det sker ikke så tit.
1: Institut for Menneskerettigheder, hvor jeg sidder i deres råd, de har også peget på, at regler for tvang adoption kan give anledning til retssikkerhedsmæssige bekymringer. Hvordan ser du på den vurdering?
2: Det er jo helt enig, og det er der, hvor jeg henviser til den der dokumentar, fordi den er faktisk et bevis på, på det, de skrev. Jeg kendte godt Institut for Menneskerettigheders høringssvar om det her.
1: Ja. Så nu kommer vi til klage. Lad os sige, en minoritetsfamilie er ikke tilfreds med den system og den forløb, hvor deres barn bliver fjernet og tvangfjernet. Hvilke klagemuligheder de har?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi...
1: Jeg stiller kun godt spørgsmål.
2: Ja, fordi senere hen, når du beder mig om at sige, hvad jeg synes, det skal laves om, så er det, der skal være nogle reelle klagemuligheder. reelle.
1: Exakt,
2: fordi,
1: ja, ja, ja. Ja,
2: fordi vi har et system, det går på, skal barnet være anbragt eller ej. Det er et retssystem. Mm. Men i den daglige sagsbehandling, hvis nu man for eksempel siger, kommunen gør ikke noget for, at plejefamilien skal vide noget om min kultur, så kan man klage et sted hen over sagsbehandlingen. Yes. Det er til borgmesteren. Og det, der så sker, det har jeg masser af erfaringer med, så beder borgmesteren den leder, der står for den afdeling, om at svare klagen. Så står der meget tit, vi er kede af, at du oplever, at vi ikke gør det her. Og så siger vi, jamen, I gør det jo ikke.
1: Så giver skylden til forældre.
2: Så kan man klage videre til ombudsmanden, og ombudsmanden er meget overbelastet med det her. Så du vil høre mig, når du spørger, hvad jeg synes, der skal laves om, så har jeg nogle idéer om det. Men lige nu her, så hjælper jeg de familier med at skrive klage. Så kan vi risikere, at der står i deres sag næste gang, den skal op, at de ikke er gode til at samarbejde. Mm. Så jeg vil våge at påstå, at vi har meget lidt klageret. Meget lidt klageret, og man kan hurtigt blive beskyldt for at være kritisk, selvom det er bare ens egne rettigheder. Men, og det er jo derfor, vi har dannet RIFT. Det er derfor, at vi vil hjælpe på det høje niveau. Og vi kan ikke gå ind i enkelte sager.
1: Det er rigtigt, men generelt. Ja. Men lad os snakke om uddannelse og efteruddannelse for socialrådgiver og de andre mennesker, som faktisk i starten vurderer en sag.
2: Ja.
1: Er det behov for det?
2: Det kan du tro. Altså, okay. Det er mit nummer et, der skal laves om. Og det er med al respekt for de meget unge mennesker tit, der sidder rundt ude i kommunerne, der er uddannet. Det er også for deres skyld. Jeg synes, det er så synd, at de sidder og skal lave sådan et vigtigt stykke arbejde, og jeg kan se, at de er ikke godt nok uddannet. Ja. Jeg kan se det. De kender ikke loven
1: Så
2: det er jo det er faktisk nærmest et hovedproblem. Fordi også, hvis du laver en god ny barnets lov og siger, at de skal inddrage børnene noget mere, men hvis de ikke er gode til det, så kan det jo være lige meget.
1: Exactly.
2: Ja, så jeg håber for dem også, at de kan få en bedre uddannelse.
1: Fordi okay, så jeg spørger dig med den enorme erfaring. Kan du nævne tre ting i systemet, som skal laves sammen?
2: Og det er nemlig nummer et, det er en bedre uddannelse. Og vi tænker, at det kunne være, at de kunne få, hvis de ved, at de vil arbejde med børn og unge, så kunne de få en overbygningsuddannelse, hvor det kun er det. Og så tænker vi, og det ved jeg også, Socialrådgiverforeningen selv også synes, så skal de have det, der hedder autorisation.
1: Yes.
2: Ligesom en læge, at man kan ikke bare lave fejl, så bliver man selv ramt.
1: Nej.
2: Ja. Okay. Så, og nummer to ting, det vil være noget mere forskning, blandt andet om alt det med etniske. Hvad skal vi gøre bedre og så videre? Noget mere
1: og
2: forskning og videre.
1: Og samarbejde med minoritets-NGO'er, så de hjælper mig.
2: Ja, ja, men vi vil gerne have, at systemet skal lave mere forskning. Der er alt for lidt forskning. For eksempel også, hvordan laver du de bedste samvær? Det er et meget vigtigt punkt, også for etniske, når de skal have samvær. Der er så, man prøver sig frem-agtigt. Man skulle jo virkelig forske. Og den sidste ting, det er et bedre klagesystem.
1: Det er det vigtige.
2: Ja, de tre ting. I den rækkefølge, fordi klagesystemet kommer til sidst, fordi vi skal jo helst gøre det ordentligt fra starten, så der ikke er brug for at klage så meget.
1: Sidste spørgsmål. Hvad vil du skal sige i vores kamera og sige til politikere? Undskyld, fordi du skal ikke være bange.
2: Nej.
1: Du skal sige, at det er et problem, og det skal vi være opmærksom på.
2: Jamen altså, det jeg vil sige til politikerne, det er lige de tre ting, jeg sagde, at vi bliver nødt til at have en bedre uddannelse, og at vi bliver nødt til at have noget bedre viden og forskning, og specielt om også om minoritet. Altså, politikerne bliver nødt til at have fokus på, hvordan vi lige behandler etniske minoritetsfamilier. Og så skal der være et klagesystem, hvis man
1: og man skal lave en lovgivning, som er inklusiv.
2: Netop, der skal være en
1: Susanne, mange tak. Det er så glad for, at du kom og delte din enormt mange erfaringer med os, med vores lyttere og siger. Fordi det er et kæmpe problem, som vi ved jo godt, man snakker aldrig om det der. De snakker om nogle grønlænder, de snakker om nogle enkelte sager, men man tænker ikke, at den enkelte sager peger på mange andre sager.
2: Og jeg vil lige sige én ting, og jeg har faktisk de sidste par år prøvet at lave et netværk af etniske organisationer, som ville være med til at have fokus på det her, og vi holdte nogle møder i København, men det er svært at fastholde.
1: Ja, det ved du godt.
2: Fordi det er så svært at lave verden om. Jamen, men jeg vil bare sige her, jeg står stadigvæk til rådighed, hvis der er nogen etniske foreninger og sådan noget, der vil samarbejde om at få sat fokus på det her. Fordi det er bedre, end at vi er meget kritisk
1: fast
2: på en negativ måde.
1: Vi holder dig fast. Du gerne mig i så mange år.
2: Ja.
1: Og vi vil selvfølgelig benytte din viden. Og vigtigste ting er, at du har hjertet på rigtigt sted. Det er det vigtigste for os, det er. Sammen og nazrin, jeg tager Bashi Vashis Corners program aur jis mauzu pe humne baat ki hai Denmark mein rehne wale log jo Danish samajhte hain hame ummeed hai ke ye masail jin pe hamari baat hui hai isko log sochenge aur is pe gaur o fikr karenge aur Suzana jaise logon ki madad jo hai wo bahut zaruri hai aur aap hamesha agar koi aisa masla ho आपके बच्चों को घर से ले लिया गया हो और उनको लाने में प्रॉब्लम हो या उनको ज़्यादा डेनिश बनाने की कोशिश की जा रही हो तो प्लीज़ आप रेडियो हमवतन को टेलीफोन करें या ईमेल लिखें तो हम आपकी मदद करने में या आपको कोई मशवरा देने के लिए कोशिश करेंगे रजा भाई ये था आज का हमारा प्रोग्राम ये जो मौजू है जैसे आपको पता है आप भी बच्चों वाले हैं ये बहुत ज़रूरी मौजू था तो अब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है ہم اب تھوڑا سا وقفہ لیں گے اس کے بعد جو ہے باشی کے سانگ کے پروگرام میں ہم جناب نصر ملک کے ساتھ موجود ہوں گے آپ اپنا خیال رکھیے
3: آپ اور ہم وطن ایک سانگ نئے رنگ نئی امنگ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 33 21 29 84 ای میل ریڈیو سنیپلائی